Ranná show na rádiu býva krátko po 6. Vás vítam opäť pri počúvaní pri vašich rádio príjimačoch a konkrétne teda pri našej rannej show a pri našom rádiu Viva. Ja som Dejbo, srdečne pozdravujem, no a dnes máme piatok, 15. maj, to znamená začiatok hokejových majstrovstiev, ale znamená to aj kopu iných vecí. Napríklad aj to, že dnes bude hosť a nie dokonca jeden, ale viacerý, no a okrem toho aj to, že zajtra už nebude práca. No tak toľko dobrých vecí na piatok sa dnes stretlo, že ja si myslím, že dnešný piatok musí byť naozaj fajn. No a už tak tradične my hovoríme u nás v rannej show, že ak ste stali zlou nohou, tak my to dnes skúsime nejakým spôsobom vylepšiť, kompenzovať, a teda aj skvelou hudbou, ktorá nás čaká dnes. Medzi inými aj Harry Styles, American Girls už o malú chvíľu. Ale rovnako čakáme aj Bastille a Save My Soul. No však poznáte. A čo takto Rudimental a Khalid, All I Know môže byť? Toto všetko a ešte oveľa viac. Tak zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva. Práve teraz začíname.

0: and Girls, Harry Styles nás práve teraz zobral trošku za americkými dievčatami. A my ideme ďalej dnes do našej aktuálnej témy, pretože dnes je, prosím pekne, priatelia, deň rodín. No a práve dnešný deň si na tú našu rodinu, na tie naše rodiny trošku pospomíname. A to konkrétne cez najrôznejšie pravidlá a zvyklosti, ktoré boli u vás doma úplne normálne, ale povedzme si na rovinu, že ako náhle ste vyťahli pety z domu, možno, že pokojne aj tak, že prvýkrát, myslím na dlhšie, hej, keď ste mali 5-6 rokov, dajme tomu, prišli ste ku kamarátom, no a zistili ste, že tie vaše pravidlá z domu vlastne nikde inde nedodržiavajú len vy u vás. Máte takéto niečo? Napríklad, ja neviem, špeciálny pozdrav, keď ste prišli domov, alebo každonedelné, ja neviem, čistenie špár v kúpeľni kefkou zubnou, alebo neviem, ja akože fakt neviem, čo by to mohlo byť, ale budem sa tešiť na vaše správy, pretože dnešné pravidlá, ja samozrejme nejaké mám tiež, rozoberáme až do 8 hodiny, no a potom nás čaká opäť tak veľmi rodinne založený rozhovor. To všetko ale samozrejme trochu neskôr. Na teraz vám môžem povedať, že moja otázka, aké zvláštne pravidlo alebo zvyk panovali u vás doma, už visí na Facebooku Rádia Viva a písať môžete aj na WhatsApp 0917 259 820.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Ed Sheeran a jeho Skeleton práve teraz dohráva. No a rodina je našou dnešnou témou, to preto, lebo dnes máme Medzinárodný deň rodín a rodiny ako takej. No a ako to celé vzniklo, tak to je tiež otázka, ktorá možno niektorých zaujíma. Konkrétne vznikla vyhlásením OSN Národov spojených spoločenstva v roku 1993, aby upriamila pozornosť na to, ako sa mení štruktúra rodín po celom svete. Ľudia kedysi žili viaceré rodiny pokope, pod jednou strechou pokojne aj tri generácie, no a dnes už, teda to v 93. neplatilo ešte tak veľmi, ako práve dnes, keď vyhlasovali teda ten deň, ale dnes to už je oveľa, oveľa iné. Tak akože buď jedna rodina samostatne, myslím teraz jedna generácia, alebo dokonca ani rodiny úplne, že nevznikajú v niektorých momentoch, a v niektorých momentoch sa súčasťou rodín stále častejšie domáci miláčikovia. No tak presne o tom toto je, že rodina sa mení, ale keď sa celá tá široká rodina stretne, tak tie trápne momenty, či už so spoločných obedov, alebo nejakých iných eventov a podujatí, tie zostávajú, tie sú podľa mňa nemenné už niekoľko storočí. Akurát téma sa mení, možno z nejakého lovenia mamuta na nejaké digitálne kiksy. V každom prípade pravidlá, ktoré ste mali vy doma a inde neboli, a sú možno pre vás špecifické, alebo zvyky, rituály, tak o nich mi dajte vedieť na WhatsApp alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie.

0: a 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Hippie sabotáž a boy problems, 6 hodín 31 minút aktuálny čas. No a my ideme do našej dnešnej témy na zvláštne pravidlá, rituály a zvyklosti, ktoré ste si mysleli, že majú všetci, možno, ale nakoniec ste zistili, že ich má len vaša rodina. Keď ste boli mali, tak ideme trošku naspäť pocestovať, myslím, mentálne, psychologicky do tej minulosti. No a mne Peťo píše, opäť Peťo, pozdravujem ťa, že oni mali doma takúže slovenskú klasiku. My sme mali v kúpeľni tzv. Hosťovské mydlo a hosťovský úterák. Boli krásne, voňavé a my ako deti sme mali prísny zákaz sa ich dotknúť, aj keby sme mali ruky od blata. Keď prišla návšteva, nepoužila ich, lebo vyzerali príliš pekne. Boli tam asi 10 rokov. No tak, Peťo, toto je... A toto som inak zažil aj ja. Akože nemali sme my takéto pravidlo u nás doma, ale viem o tom, že takéto niečo skutočne existuje. Že mydlo, ktoré môžu používať len vyvolení. Rovnako teda aj tie úteráky. A keď sa dostalo ešte napríklad na nejaké ďalšie veci, ktoré boli len pre vyvolených, tak potom to bolo pre nás nevyvolených, tých bežných, celkom nepríjemné. Toto nie je, Peťo, 10-ročné mydlo. To je muzejný exponát slovenskej pohostinnosti. Len vieš, ako to je. Iba pre tých, čo prídu. Pre tých, čo sú, tak pre tých bolo takéto horšie, špinavšie mydlo niekde v rohu. Aj s uterákom zafúľaným, ako si povedal aj ty, od blata. No vidíte, ja som vlastne zabudol povedať o tom, že aj hudba nás čaká takto krátko popol. Victor Ray príde. Jeho Contagious, ale rovnako príde Don't Oliver a Doja Cat. Vrátime sa trošku do minulého roka, kedy vyšiel film F1, pretože Don Toliver a Doja Cat boli toho súčasťou po tej hudobnej stránke. No a rovnako príde aj Carrie Nann, I Don't Believe in God. Otázku viery neotvárajme, ale hudbu si užívajme. Za to som rozhodne, za to sa podpíšem, no a počasie, či si užijeme, to sa pozrieme teraz. Je. 15. mája dnes máme piatok, takisto, no a dnes nás čaká oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier dokonca aj sneženie. Rovnako dnes čakáme ojedinele búrky s najvyššou dennou teplotou 13 až 18 stupňov a vietor ten bude prevažne južný do 30 km za hodinu s tým, že môže zosilnieť, avšak na väčšine Slovenska západného a stredného naopak bude slabnúť.

0: Toto bol Victor Ray a Contagious, práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne trošku aj do hokejových tabuliek, priatelia, pretože práve dnes to celé začne 16:20, úvodné zápasy, samozrejme, že aj skupiny A a aj skupiny B. Tie zápasy nebudú slovenské, poviem to tak úprimne, že dnes sa akože na dobrý hokej pozerať môžeme v podaní pokojne aj Kanady alebo Švajčiarov, ale dobrý hokej v podaní Slovákov, tak ten si dnes neužijeme, pretože tí prídu až zajtra. Naša skupina B dnes bude hostiť Kanadu, Švédsko a potom takisto večer zápas Česko-Dánsko. No ale Slováci, tí sa dostanú na rad až zajtra. Slovensko-Norsko nás čaká ako prvý zápas na obed 12:20 úplne presne. Ešte, že je zajtra tá sobota, lebo inak si myslím, že by sa normálne, že o 12:20 zastavili všetky úrady, všetky firmy, proste zastavil by sa na Slovensku život a všetci by pozerali hokej. Či? Nevnímate to až tak veľmi? Žijete stále tým hokejom? Ak áno, tak máte už postupové kalkulačky, už odhadujete, že s kým asi tak v skupine vyhráme, s kým prehráme, aká je naša šanca aspoň na ten zemiak? No tak dajte mi pokojne aj toto vedieť na WhatsApp 0917 259 820 a ja budem samozrejme aj naďalej dobre hrať.
1: Raná show s Daveom.

0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Ranná show, 7 hodina, 1 minúta, piatok, 15. maj, takže je vlastne 5. deň v týždni. No a dnes, priatelia, už to finále. Veľké finále pracovného týždňa, prechod do víkendu, behy, zábavy, súťaženia dokonca, aj tie máme u nás na Rádiu Viva. No a už o hodinku aj hostia, konkrétne hostky, tentokrát všetko v ženskom podaní, pretože pôjde o tému, ktorá sa týka žien. A myslím si, že mám. Keď poviem mám, tak ešte neprezradím príliš veľa. Nemyslím teraz ako mám od slova mať, ale od slova mama, ktoré sa tiež niekedy hovorí mať. Komplikované, no nič, toto všetko až o hodinku. A teraz ešte vás vítam pri skvelej hudbe a pri našej dnešnej téme. Dnes sa o tých rodinách, chápete, mama, rodina, také premostenie zo všeobecnenie rozprávame už od rána. Pýtam sa vás, aké zvláštne pravidlo alebo zvyk panovali u vás doma. Ak máte, dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820, a ak náhodou nemáte, tak aspoň počúvajte skvelú hudbu. No a pozor, už v ďalšom stupe súťažíme. Ja teraz ale k skvelej hudbe Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Myslím si, že začneme akože celkom vo veľkom túto ďalšiu hodinu. Dáme si ale aj Calvina Harrisa, Kasabiena. A ak náhodou nestačí, tak pripravení sú aj 21 Pilots a Drum Show. Toto všetko a ešte oveľa viac. Užívajte si vysielanie takto z nášho éteru. Počúvajte Rádio Viva, nezabúdajte, že my sa tu rozrastieme. Už o hodinku nás bude viac.

0: A my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Avizoval som to, súťaž nás čaká, priatelia, opäť po dlhšej dobe, už aj dnes máme pre vás nejakú súťaž. A pozor, nie hociakú, pretože od pondelka tohto aktuálneho, čo bol naposledy, až do ďalšieho pondelka 18. mája prebieha súťaž o pobyt v šalete Bohemian. No ak náhodou neviete, čo je šalet Bohemian, tak by ste mali okamžite utekať na Instagram Rádio Viva Potržník SK, pretože tam tá súťaž prebieha a tam o tom zistíte celkom viac po tej informatívnej stránke aj po tej stránke, ako sa vlastne zapojiť. No ale ja vám poviem aj niečo viac samozrejme k tomu, že napríklad šalet Bohemian sa nachádza v Zázrivej, v srdci oravskej prírody. Nádherný, neviem, či tam je úplne, že výhľad na toho oceľového Janošíka, ale minimálne to je veľmi, veľmi, veľmi blízko. No a dôležité rovnako povedať, že ten šalet je ale uspôsobený tak, aby ste vôbec nikam nemuseli chodiť, ak sa vám nechce. Jednak prírodné vyžitie pre cyklistov, pre turistov, pre fanúšikov jednoducho čerstvého vzduchu, ale aj vybavenie, ktoré si myslím, že sa dá porovnávať naozaj s tými najluxusnejšími ubytovaniami, ktoré u nás na Slovensku nájdete. Tak dajme si, hej, že súkromný wellness, privátna sauna, vlastný bar, tam máme detské ihriská, stolný tenis, stolný futbal. Proste naozaj, že kompletne všetko vybavenie, keby náhodou bolo aj zlé počasie, aby ste mohli stráviť v šalete Bohemian všetci. No a keď poviem, že všetci, tak poviem, že 18 ľudí sa zmestí do takéhoto šaletu. Takže jeden z vás vyhrá celý šalet na dve noci a kto to bude, to zistíme už 18. maja, teda tento pondelok v daytime so Zuzkou Čimovou, takže niekedy po 15. hodine sa to celé uzavrie. Držte si palce, ale držať palce nestačí, treba sa aj zapojiť. Viete, vykročiť tomu šťastiu vstríc, ako sa hovorí po česky. Naproti, tak vykročte naproti u nás na Instagrame Rádio Viva podtržník SK.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Rudimental, Skepsis, Charlotte Plank a tak ďalej a tak ďalej. Green and Gold práve teraz dohráme. My ideme ďalej do tých vašich rodinných nejakých zvyklostí, rituálov, návykov a niečoho, čo keď ste opustili svoju rodinu, nemyslím teraz, že navždy, ale išli si napríklad, že s kamarátmi alebo ku kamarátovi, kamarátke na nejakú prespavačku, niekedy úplne, že na začiatku vášho života proste, keď to ešte bolo všetko také nové a neokúkané, že ste z toho dostali šok, že toto sa proste inde nedieje, inde sa nebazíruje tak veľmi na čistej podlahe, alebo inde sa chodí dokonca obutý, rovnako ako v amerických filmoch, čo je úplne šialené pre našu kultúru. No tak takéto kultúrne šoky, ale nie v rámci kultúr, ale v rámci jednotlivých rodín dnes preberáme. A ja mám pre vás dokonca, priateľ, jeden pojem, ktorý podľa mňa ešte nebudete úplne vedieť, že čo to je. A veľmi rád vám ho vysvetlím. Familect. Už ste počuli o slovičku Familect? No ja dúfam, že nie. A ak nie, tak počúvajte ďalej, lebo ja vám poviem, čo je Familect. A je to dosť, dosť cool.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
4: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Čo, priatelia, ako to je s tou... alebo teda s tým familektom. Poznáte toto slovo? Alebo ho počujete prvýkrát? No, je to prosím pekne také akože spojenie, fúzia dvoch slov, slov rodiny a dialekt. Proste familekt. Tak ste niekedy pred kamarátmi použili slovo, ktorému nikto nerozumel a u vás doma je to úplne normálne slovíčko, tak už viete, že aj vaša rodina má vybudovaný vlastný familekt. Lingvisti to volajú práve takto, familekt alebo rodinný dialekt. To sú to slova, ktoré vzniknú či už z detských skomolenín, vtipov alebo omylov, no a rodina ich začne používať. Ono sa vo všeobecnosti hovorí, že keď si dva ľudia, alebo pokojne aj viacera iná skupina ľudí, vytvorí ako keby vlastnú reč, že to hovorí niečo o ich inteligencii, že to hovorí niečo o ich aj kreativite. No a teraz akože ak zoberieme, že detskú skomoleninu a iba ju začneme používať, neviem, či tam toto úplne platí, ale fakt je, že to používate vy a je to len vaše. Čiže vlastne to akože po tej stránke nejakej psychologickej vás ako rodinu ešte viac spája dokopy. Len teraz si predstavte situáciu, že idete niekam a namiesto ovládača poviete šťukač. Alebo u mojich svokrovcov je, že kalkulačka sa hovorí. Tak podaj mi kalkulačku, nie podaj mi ovládač na telku. No tak takto to máme a toto sú presne tie familekty, ktoré ak prídete do novej familie, sa proste musíte naučiť. Ak vy máte tiež nejaký familekt, tak mi ho dajte vedieť, alebo mi dajte vedieť aj to, aké sú u vás zvláštne pravidla alebo zvyky, ktoré panovali len u vás doma a keď ste prišli niekam inám, tak zrazu ste boli kultúrne šokovaní, že iná rodina, iné mravy, proste je to úplne inak. A ja vám budem samozrejme dobre hrať Pharrell Williams, Wayley a Ro Alejandro už malú chvíľu. Kúpime si nejaké letenky a odletíme niekam do ďaleka. Rovnako prídu aj YouTube, Čírena, Taras Topolia. A nie, ani toto nie je všetko. A Avion About You, pripravený tiež? Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, ale predtým ešte samozrejme, keďže je tak už celkom slušne po pol, dajme si aj počasie. Počasie. 15. maj, aktuálny dátum, no a dnes oblačno až zamračené. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie. Priatelia, dnes má vraj v Tatrách napadnúť 5 cm snehu. Počujete správne, 5 cm snehu. Vyťahujte lyže, ideme sa 15. maja lyžovať. No, uvidíme, či to tak reálne bude. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov.

0: Pharrell Williams, Wayley a Rauw Alejandro práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. My ideme ďalej v rannej show a to pozor, už o malú chvíľočku aj s hostiami, ktorých rozhodne sa oplatí počúvať. Pretože my si porozprávame opäť o jednej veľmi významnej ankete, ktorej meno teraz sakra ešte nemôžem povedať, ale ja vám ho veľmi rád poviem a podľa mňa vy aj pochopíte, keď povieme o tom, že sa tejto ankete ohodnocujú tie najlepšie, najobetavejšie mami, ktoré majú častokrát aj veľmi, no niektoré aj komplikované príbehy, či už z hľadiska nejakého zdravotného, alebo z hľadiska nejakého pracovného vyťaženia a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko si rozoberieme v ankete Mama, no veď potom vám poviem. A dámy, ktoré tu budú, vlastne aj sú mami. Myslím, že všetky. Opýtam sa pokojne tiež, že ako to vlastne je. Ak vy máte nejaké otázky, možno aj na to, ako sa zapojiť, tak všetko zodpovieme a ak náhodou nepovieme, tak sa nás opýtajte cez WhatsApp a ja sa to tu prečítam a opýtam sa ja. Dobre? Môže byť? Babi sú už tu pripravené. Krátko po 8 začneme.
1: Ranná show s Daveom.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

počúvanie rannej show aj krátko po 8. Stále počúvate Rádio Viva, no a sme tu spolu zatiaľ ja a vy, takže tak vo dvojci nazvíme to, ale už malo chvíľočku sa rozrastie. Ja tu mám priateľa úplne, že plný babinec a poviem vám, že v takomto prečíslení som ešte asi, že v živote, ale že v živote nebol. A to tu tieto dámy, minimálne dve, ako ich teraz tak pohľadom počítam, z tých X, ja vám to potom samozrejme poviem bližšie, už boli, ale toľko ľudí sa ho priniesli, že my sa tu dnes normálne ako na školskom fakultatívnom výlete, ale bude to o rodine. A konkrétne o hlasovaní, oceňovaní, osudoch, príbehoch, výzvach. No proste všetko, čo má takéto, že dobre sa to počúva, ale nie vždy všetko by ste chceli zažiť práve vy. Takže také sú tie silné príbehy. O tom všetkom trošku neskôr, ešte nám dajte nejakých 6 minút a dostaneme sa na to babi z ankety, ktoré meno vám poviem za chvíľočku, tak už sú tu s nami.

0: Aktuálne máme 15. mája, to znamená len jedno, ak ste hokejovými fanúšikmi, tak práve dnes začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. No a mnohí z nás už teraz vyťahujú postupové kalkulačky, keď videli, koho všetko máme v skupine, lenže pozor, nielen postupové, ale aj výherné kalkulačky môžete vyťahovať, pretože Tipozbet, stávky od Tiposu, tak tie vám prinášajú tentokrát v rámci majstrovstiev šampionátu navýšené výhry. Stačí, ak si v termíne od 13. mája do 31. mája stavíte na ktorékoľvek aspoň 4 zápasy v rámci šampionátu a v prípade výhry sa vám kredit, respektíve výhra navýši o 20%. To už je niečo. Samozrejme, podmienky sú a treba ich splniť. Všetky informácie nájdete v hernom pláne na www.tipos.sk. No ak náhodou v Tipose zaregistrovaní na Tipos.bete ešte nie ste, tak každý novoregistrovaný hráč sa počas týchto majstrovstiev a šampionátu môže dočkať kreditu navyše. Proste dáte si peniažky a 50% z prvého vkladu sa vám pridá automaticky pri vklade 20 eur a viac. No, tak takáto je informácia odo mňa. Nezabúdajte, že zákaz hrania hazardných hier platí pre osoby mladšie ako 18 rokov a že stávkovanie nie je bez rizika. Na to treba myslieť. Ale teda, ak to je pre vás príjemná chvíľa, tak nech sa páči, možno aj s nejakým bonusom navyše.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
2: Armand van Helden, Rafi a George Reeves.

0: Nedáš teda?
1: No a už sme online, priatelia, ako to vyzerá, keď sa toľko dám stretne naraz. Ja som tu úplne v prečíslení, vy ste ma úplne zadúpali teraz, kokos. To energiou, myslím, samozrejme. Ešte raz teda, vítajte momentálne na mikrofóne Sandra Balážiková a Diana Hagerová. Ahojte.
2: Ahojte, dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno, krásne daždivé.
1: Prvý hlas bol Dia, druhý bol Sandra, no a toto sú dámy, ktoré prišli, nie len tie, ale teda my, keďže máme technicky, akože nemáme tu 400 mikrofónov, tak proste ste tu prvé dve, prišli rozprávať o ankete Mama roka 2026. Diuš, ty si za mikrofónom veľmi zdatná, takže ja môžem kľudne mixovať, môžeš sa pýtať, keď chceš ty.
2: Akože mohla by som inak trochu, mi to chýba, normálne sa mi vrátili staré časy. Dobre, Sandri, takže...
3: Prečíslenie, to som počula, že si spomínala nejakú hokejovú tematiku, tak teraz je prečíslenie 2 na 1, čo som ja.
2: Cítiš sa nekomfortne v tejto situácii?
3: Cítim sa absolútne komfortne, lebo tak, ako bolo spomenané, je tu taká energia a myslím si, že táto energia, aby som teda premostila k pôvodnej téme, presne naznačuje, prečo teda anketa Mama roka má význam, lebo sme sa tu stretli v takejto konštelácii a s takouto energiou.
1: No a mne sa veľmi páči na tomto všetkom, koľko nás tu je, lebo my sme tu aktuálne, že ja a vy, štyri baby, ktoré postupne akože sa nejak objavíte v tomto našom vysielaní, že každá tu má iný, sme riešili tie anglické slova, iný purpose, iný význam v tomto celom projekte. No a už začneme asi najprv teda tebou, ešte raz teda Diana Hagerová, influencerka, moderátorka, rádiová bývala v minulom čase.
2: Bývala.
1: No áno. Ale takto, ale to akože eventová stále aktuálne?
2: Eventová stále aktuálne. No, takže, ale reálne tento mikrofón má fakt svoje čaro.
1: Ale mi ty slúchadlá, že sa tak
3: milujem,
1: počuješ.
3: Áno, milujem.
1: To sme mali nahrať akože separátne, takúto rilsku, ako si tu Dia tak trošku tancuje do toho všetkého. No ale teda, okrem toho všetko, vraciame sa k tomu Instagramu, influencingu a k tvojej vlastnosti mama. Tvoje vlastnosť mama, preto si v Mame roka.
2: Áno, to, akože nie je to asi vlastnosť, nedokáže to každý nadobudnúť. Ty asi vieš prečo, ale ja som veľmi veľmi šťastná, že som mama. Som zároveň veľmi šťastná, že som vlastne úplne od začiatku súčasťou ankety Mama roka a že ako keby pod... A nemôžem povedať, že pod mojimi rukami, skôr pod mojimi očami, tak nejak, že rastie a vyvíja sa. A ďakujem, že si na začiatku povedal, že aká energia prichádza s nami, lebo si myslím, že tá energia neprichádza len s nami ako s osobami, ale aj s celým týmto projektom. A myslím si, že teda aj ľudská, ktorá bude rozprávať neskôr, ktorá je akože teraz už neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu, tak má ten pocit a má ten feeling z toho presne, že čo... keď si už súčasťou tej Mami roka, keď sa stretneš s tými ľuďmi, keď trošičku to celé tak nejak navnímaš, keď si poviete tie svoje príbehy, že čo to prináša. Myslím si, že pekné.
1: No ja som samozrejme už, ja som sa inak s dievčatami rozprával, myslím, že pred rokom alebo pred rokom a pol tiež kvôli tejto istej téme, takže ja už tiež mám čo to navnímané a už viem, ako to funguje, že to sú naozaj ťažké veci, že akože byť mamou nie je ľahké vo všeobecnosti a keď sa k tomu. A teraz nemusíme hovoriť iba o tých najťažších zdravotných záležitostiach, k tým sa dostaneme potom trošku neskôr, ale aj tie pracovné napríklad. Hej, alebo
2: ty si doteraz myslel, že je ľahké byť mamou.
1: Takže my chlapi to nemajú tak zjednodušenie. Ja som inak čerstvý tatko teraz. 4 mesiace. No, takže ja som si presne hovoril, že moja manželka, teda, že však ona je doma na dovolenke. Potom som rýchlo, to bolo prvé dva dni. Ja som to potom rýchlo pochopil.
2: Dobre,
1: keď som musel byť chvíľku sám doma. S malou. No, takže viem a Mama roka teda je teraz v mojich očiach o to váženejšou anketou po každej jednej sfére. A ja teraz tej sféry hovorím aj preto, Diuš, pretože ty si vlastne ako keby ambasadorkou jednej z tých sfér. Tak poďme najprv povedať, že aké tie sféry, alebo dobre, kategórie, hej, tak základne nazvané, aké to sú.
2: Áno.
1: Či poviem ja?
2: Počkaj, kategória Mama bojovnička. Tam je Mirka Luberdová ambasadorka, potom máme mamu podnikateľku, tam je Ľudská Hablovičová, potom samozrejme, a to môžeš teda využiť aj ty, máme aj Ocka roka, lebo neopomíňame teda ani tú druhú polovicu tej rodiny, lebo aj tá je veľmi dôležitá.
1: Ktorá nemôže mať vlastnosť mama.
2: Ktorá nemôže mať vlastnosť mama jednoznačne, mama je len jedna, tak to je. A tam je ambasádorom Roman Pomajbo a vlastne štvrtá je mama influencerka, tam som ambasádorkou ja. A vlastne podľa mňa tie kategórie sa všetky tak veľmi pekne ako keby, že doplňajú a prelínajú zároveň, lebo teda aj tá mama podnikateľka je nejaká influencerka, aj ten otecko ovplyvňuje nejaké to okolie. A ja to vlastne hovorím, že každý rok vlastne ty ten svoj vplyv a tak, ktorý máš teraz možno online, možno na nejakú širšiu komunitu, ktorú máš k dispozícii, si kedysi využíval tiež, len možno nie v tomto segmentu. v tomto sektore, ale len vo svojom húdiku, vo svojom okolí, medzi svojimi susedmi, medzi nejakou širšou rodinou. A teraz sa to tak trošičku rozšírilo, čo je veľmi super a teším sa, keď vlastne takéto pekné, príjemné, dobré a pozitívne veci dostávajú priestor aj v tom online priestore.
1: No a preto sme tu aj my. My sme tiež aj online, nie len tak analogovo. No a teda, aby sme to zhrnuli. Takže 4 kategórie, také tie, prepáč, 4 ambasadori a ambasadorky, 11 porodkyň a porodcov. Jednou z tých porodkyň je aj Sandra Balažíková, ktorá to je ale dnes zároveň aj za generálku. My sme si už tak ako opäť sa vraciam do toho rozhovoru spred roka, kedy som ťa označil za generálku, lebo tak ty si tu aj za generálneho partnera ING Hubs.
3: Áno, áno, áno, veľmi som sa tešila. Musím povedať milým poslucháčom, že som nesplnila úlohu, lebo minulý rok v podstate stále, keďže som bola označená za generálku, som dostávala otázky, kde mám teda tie výložky. Ale aj keď ma nemôžete vidieť, tak som čiastočne splnila úlohu, lebo som oblečená v tmavozelenom, to len tak akože na úvod a na
1: odľahčenie.
3: Áno, dozvedela som sa, že toto už nie je teda iba online zvukovo, ale že som tu aj natáčaná, takže niekde si to môžete potom overiť vstupnú informáciu. Ale samozrejme som tu aj za generálneho partnera, ktorý je ING Hub Slovakia, čiže mala by som teda reprezentovať aj spoločnosť a samozrejme nielen samú seba, že som oblečená v zelenom. Očakávam otázku, že prečo je to pre nás dôležité, hej? A ja si myslím, že
1: Už si ju aj položila vlastne teraz.
3: Už som si ju aj položila,
1: no,
3: čiže ja som už taká...
2: Ty si veľmi samostatná.
3: Áno, áno, tak ja som hovoril na začiatku.
1: Ja som hovoril, že Dia je tu moderátorka, ale vlastne aj ty si tu moderátorka, tak ja idem úplne prečo.
2: Sme sa tu tak stretli.
3: Áno, sme sa tu tak stretli, ale vlastne ono vás táto spoločnosť naučí, lebo ING Hubs je celé o takom self-steeringu a o takom celom nejakom inom fungovaní a vlastne preto pre nás je dôležité byť tým sponzorom Mama Roka, lebo nechceme byť iba teda nejaký tradičný korporát, ale v čo veríme ako firma je naozaj, že máme sprevádzať ľuďmi práve i v nejakých životných situáciách. Hej, také nejaké ďalšie moto je, že do your thing, teda rob si svoju vec, ako napríklad ja, že sa tu sama spovedám bez pomoci moderátora. Ale na druhej strane chceme našim aj zamestnancom, ale teda neba zamestnancom, ale aj klientom pomôcť, aby sme boli ich súčasťou bežného života. A teda 50% populácie má označenie mama, ale samozrejme aj otec.
1: A druhých 50 roka.
3: druhých 50 roka. Ale teda v podstate aj naši zamestnanci vnímame, teda veľká väčšina, máme nejaké štatistické ukazovatele, sú v kategórii rodičia. A pre nás je veľmi dôležité, aby teda nemuseli sa rozhodovať, hej, že či som zamestnanec, alebo či som teda rodič, ale aby to bolo nejaká vzplývajúca skúsenosť. Takže pre nás je toto veľmi dôležité na to prihliadať. A prečo máme roka? Čakám ďalšiu otázku, ktorú si položím sama.
1: To je super. Toto je super. Ja budem klikať next potom.
3: Pesičky pôjdu ďalej. Ďalšia otázka je, že prečo v podstate, aj sme to ráno pozerali, že či je to tretí alebo štvrtý rok, lebo samozrejme ja som sama mama. A každá mama vie, že koľkokrát sme zaskočení otázkou, koľko má rokov naše dieťa, tak sme pozerali, že či sme tretí alebo štvrtý rok, hlavný sponzor, takže je to štvrtý rok. Je to práve preto, že keď chcete urobiť nejaký dopad, alebo teda nejaký hmatateľný dopad, tak veci musia trvať dlhodobo, hej? Tá zmena sa nedieje z jedného kvartálu na druhý, aj keby to samozrejme všetci chceli vidieť, hlavne v korporátoch, ale v reálnom živote je to dlhodobé a pre mňa je veľmi, veľmi prínosné, nielen tá energia, ktorá tu je, ale že tu budem mať aj maminu roka, ktorá zvíťazila 2 roky dozadu, teraz sa otáčam na Lucku a práve to je to, že vidíme ten dopad v tých zmenách životoch, ktorý sme urobili a vlastne aj ten dopad, ako si ty hovorila, že začalo to ako menšie v okolí anketka a teraz je to už ďaleko, má to ďaleko väčší priestor a tým pádom to má ďaleko väčší výtlak, aby som použila marketingové slovo. A tým pádom, keď to má väčší výtlak, tak to má ďaleko väčší dopad a ovplyvnenie v spoločnosti na zmenu.
1: Dia, keď sa vrátime na teba, na tvoju kategóriu ambasadorka, mama, influencerka, tak si viac, alebo teda si ambasadorkou viac, pretože si influencerkou, alebo pretože si mamou? Lebo akože pýtať sa ťa, či si viac mama, to je taká sprostá otázka, tam akože je len jedna správna, alebo tak spoločensky správna odpoveď, verím, že aj osobne.
2: Áno, predpokladaná správna odpoveď. No ja neviem, či je to otázka na mňa, to je asi otázka na Danku, ktorá tu tiež je, Danka Klamová, ktorá vlastne za celým týmto projektom stojí. Ono, vieš, ako ja sa beriem asi viac subjektívne, teda samozrejme asi ako tá mama. Mm. A to ľudia okolo mňa môžu povedať, že aký je tam ten vplyv a aké je tam to okolo, ale ja sa teda posledných 8,5 roka už vnímam viac ako mama a ja viem, koľko vidíš to. A ešte by som ti chcela inak na to povedať, Sandri, že možno v mesiacoch by si vedela povedať, lebo to sú také, že koľko mám mali, 54 mesiacov?
3: Ak sa môj malý
1: to je také, že detské a potom, že firemné má, že kvartály, hej, že koľko kvartálov.
3: Ale si ma normálne dostala, milí poslucháči, lebo malý môj syn má 12 rokov a ja som išla mesiace, že krát 2, že 24. A potom som si uvedomila, že som veľmi rada, že nepracujem na finančnom oddelení, takže nie.
2: Ďakujeme, ďakujeme. Aj vaši zamestnanci sú
1: radi. ING Hubs je tiež potešené, že si radšej HR. No dobre, tak ideme ďalej. Nám sa už momentálne tento vstup pomaličky blíži ku koncu. V ďalšom stupe si dáme aj taký, že úspešný príbeh nejakého, že postupu z mami roka do možno šťastnejšieho života. Ja sa opýtam potom samotnej ľudskej, ale babi, vy to tak tiež vnímate, že akože dokáže mama roka nejak akože posunúť ten komplikovaný možno aj životný príbeh niekam do úplne inej sféry v pozitívnom slova zmysle?
3: Určite áno, a teda pre nás je to nás ako pre spoločnosť to zadosť učinenie, aby som to povedala, tým, že sa stretávame nie iba v tej komunite, teda ambasádorok, ale prichádzajú nám tie víťazky a dostávame v podstate tie spätné väzby, hej, že čo im to urobilo, ako im to pomohlo, nie len samotná tá výhra, ale aj sa dostali do rôznych iných komunít a vedela naozaj šíriť to posolstvo a vlastne tú osvetu s tými problémami, s ktorými oni sa boria. Áno, určite áno.
2: Ty si hovorila za spoločnosť, že za vašu firmu, ja poviem za spoločnosť ako nás všetkých, že mi to príde, že otvárame oči ľuďom normálne, lebo častokrát v dnešnej dobe je to tak, že sme príliš zahlbení do seba, sústredení iba na svoj život, svoju prácu a to okolie ako keby nevnímame a máme taký múr veľký, alebo teda bublinu okolo seba. A podľa mňa toto je ten priestor, kde tá bublina trošičku začína mať diery, ten múr má okná a zrazu vidíme aj to, s čím iní ľudia denne zápasia, čo riešia a ako vlastne život v nejakých iných rodinách funguje. Podľa mňa je to veľmi super, inak ja mám zimomrovky.
1: Áno, inak trošku a ja ešte, že mám mikinu a nemusím to pred vami ukazovať, lebo ja vám poviem, že ten ďalší príbeh, ktorému sa povenujeme vlastne s Ľudskou, pretože ona už je výherkyňou mamou roka 2024, takže z minulosti, tak akože ja som si tu fakt trošku poplakal ráno, keď som to čítal. Zostávajte s nami, mama roka našou dnešnou tému až do 9.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Mama roka je našou dnešnou témou, stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som hovoril, že nás tu je dnes toľko, že musíme tie stupy normálne prestriedať. No a ideme teraz na mamu roka 2024. Lucia Varholi, ahoj Luci.
1: Ahojte, dobré ráno.
0: A ja musím povedať, že tu sú všetci takí, že sakramentsky dobre naladení. To je neuveriteľné. A nechcem ti teraz kočne zareaguj potom, ale že ja keď si čítam tvoj príbeh, tak o to väčší obdiv k tvojej dobrej nálade prechovávam.
1: Vieš čo, to je, ja s tým žijem 9 rokov, vieš, čiže práve absolvujem vzdelávanie, budem robiť vlastne peer poradcu pre rodičov, deti so zdravotným znevýhodnením a ja už mám ako keby všetky tie fázy smutku, popierania, obviňovania, už to mám všetko za sebou. Čiže ja už teraz som v štádiu, kedy sa viem, že zo všetkého tešiť.
0: No tak začneme asi najprv tým, že čo sa stalo tak veľmi v skratke, máš syna Danielka,
1: Áno. Tam
0: boli komplikácie so srdiečkom.
1: Sú, stále sú
0: a aj stále budú už?
1: Budú. Ono je to tak, že vlastne Danielko sa teda narodil predčasne, hlavnú diagnózu mal teda genetický syndrom v rodiny, ten mu zistili, keď mal 1 rok. A keď mal 2 roky, sa objavilo to ochorenie srdiečka, ktoré je teda súvisiace s tým jeho genetickým syndromom. A bohužiaľ to ochorenie, on má teda polymorfné postihnutie, čiže spôsobuje to viacero problémov a to srdiečko je aktuálne to najzávažnejšie, ktoré vlastne má. A pred 4 rokmi vlastne ho operovali, dostal kardiostimulátor, má umelú srdcovú chlopňu a vlastne finálne štádium jeho ochorenia je až transplantácia srdca. Tam dúfam, že sa nikdy nedostaneme, lebo tam je ešte vlastne možné tým, že u nás je zlá aj tá genetika, aj keď teda to srdce je aktuálne ten najväčší strašiak, tak je možné, že vzhľadom na ten syndrom a na tie iné zdravotné veci ani nebude vhodným darcom.
0: Hej, a toto je asi to najhoršie, čo človek môže v živote počuť. Predpokladám.
1: Vieš, áno, je, ale napríklad aj teraz si to tak akože riešim. My sme mali deadline, hej, mne proste kedysi pani doktorka povedala, že som veľký optimista, keď sa myslím, že sa dožije školy. A Danielko bude mať tento rok 9 rokov. Čiže sme prešli taký ten pomyselný finish a už vlastne nasľubujeme, tak stále tu tak niekde má, že už ten koniec proste príde, hej. A stále ťa to niekde straší, ale stále sa tešíš z tých drobností, ktoré idú a prejdeš a zvládneš niečo nové, zase ti nejaké, niekto hodí polono pod nohy, zase to prejdeš a stále sa tešíš z tých vecí, už z tých aj malých, aj veľkých, ktoré vlastne zvládneš a už sú vlastne ako keby, že nad limit, hej, že stále tam toho strašiaka, že už sme nad limitom, ale on aj, však babi ho videli a poznajú aj mňa a jeho a že to je proste dieťa, ktoré má, že milión energie, že to máme rozžiarí miestnosť, ako sa hovorí. A on sa nevzdáva, ja sa nevzdávam s ním.
0: Ja som si čítal tvoj príbeh, samozrejme, ešte raz, teraz sme tu kvôli mame roka a ty si mama roka a na mama roka máš vypísaný aj príbeh a teda je tam rozpísané možno aj trošku vo väčšom, čo všetko si musela zažívať o tom, že to, akože tvoje nejaký boj s týmto nebol iba na tom priamom fronte, tom zdravotnom, ale aj nejakom tom vedľajšom, proste finančnom, viacero zamestnaní a tak. Takže ešte raz, veľký obdiv a ako ste mohli počuť, čo všetko sa udialo, tak aj ty si tak, že rozžiariš miestnosť. Myslíš si? Áno, myslíš si, že ľudia, ktorí si niečím ťažkým prejdú, že potom akože si vážia o to viac tie bežné okamhy, že na prvý pohľad vyzerajú šťastnejší, možno ako niektorí iní práve kvôli tomuto?
1: Je to aj o tom, je to určite o nastavení. A vlastne aj ten moje sociálne siete vediem s tým, že aktuálne teda ja veľa rozprávam o duševnom zdraví rodičov detí s handicapom, aby si presne našli nejakú tú radosť, niečo, lebo hovorím, že ja už som si prešla všetkými fázami. Niektorí ľudia sú teraz na začiatku cesty a proste hovorím otvorene o tom, že si treba spraviť radosť, treba si proste nájsť čokoľvek, aj, lebo my máme toho šťastia v živote, že strašne málo. Čiže čokoľvek, čo matkám a respektíve rodičom urobí radosť, treba to proste robiť, lebo ten celý, všetko vlastne fokusujeme ako keby na to zdravie toho dieťaťa, ale zabúdame často na seba. Mhm. Čiže ja už som teraz v štádiu, že už mám pocit, že som urobila, že všetko, čo som mohla, som bola v zahraničí, ja som bojovala kvôli zdravotníctvu v zahraničí, kvôli školstvu, kvôli sociálnym veciam, že ja som prešla ako keby všetky rôzne boje a teraz som sa zamerala trošku viacej na seba a tam chcem trošku robiť aj osvetu vlastne, aby tie mami na seba nezabúdali, lebo potom ťa to presne zomelie a ja som tiež, ja chodím na terapie proste, lebo je to veľmi náročné. A netreba zabúdať vlastne v prvom rade na seba, lebo ako mi moja psychiatrička povedala, že keď padá lietadlo, alebo sa niečo deje, tak prvú si dáva kyslíkovú masku matka, až potom dieťa. Čiže je dôležité vedieť seba ošetriť.
0: A nezabúdať teda na to, že aj vy, ako žena matka, ste dôležití.
1: Je to veľmi dôležité.
0: Mama predčasňatka, to je tvoj Instagram?
1: Áno, tam mám taký svoj a potom mám, že predčasňatko, kde vlastne zdieľam ten príbeh Danielkov. Tam som tak viacej aktívna, alebo tam mám viacej followerov, tak dojdete na môj Instagram.
0: Áno, áno, preto to presne aj spomíname, že ak sa chcete inšpirovať, tak inšpirujte sa nielen cez tento rozhovor, lebo tu je naozaj že len pár minút na vysvetlenie celej životnej cesty, ale ty si ju dokumentuješ práve na Instagrame. Poďme teraz na ten zlomový bod na rok 2024, kedy ty si sa teraz stala mamou roka. Nie si mama bojovnička, teraz akože
1: nie,
0: si,
1: nie,
0: ale nie v tej kategórii.
1: Ale vyhrala som absolútku.
0: To je inak smutné vyhrať absolútku.
1: Nie, ja som sa smiala, bo ešte píšem mužovi, že ježiš, nič som nevyhrala. A vlastne potom bolo teda to grand finále a tam som vlastne vyhrala tú absolútnu mamu roka, čo bolo vlastne fantastické.
0: A to ako vyzeralo? To je bolo nejaký, že gala večer a všetci zrazu začali tlieskať mexické vlny a...
1: Mexické vlny nie, ale áno, tlieskalo sa, plakalo sa, všetko sa robilo. A je to také zadozučnenie trošičku, takéto potlapkanie po pleci, že niekto iný vidí, čo robíš. Lebo ty vieš, čo robíš doma, ale často to nevidia tí ostatní. Hej, čiže bolo to také príjemné ocenenie a vlastne to, že ma niekto vidí. A to je podľa mňa dôležité na tejto ankete a preto vyzývam teda aj maminky, aby sa prihlásili. Jedna vec je, samozrejme, vyhrali sme množstvo aj finančných cien, aj finančnú podporu od ING Hubs. Vyhrali sme dovolenku od Hydroturu, kde sme boli prvýkrát vlastne, odkedy je Danielko na svete, sme boli na naozajstnej rodinnej dovolenke. Naozaj, že prvýkrát. A je to vlastne taká tá tichá pochvala a naozaj je nás strašne veľa a je dôležité o tom hovoriť, aby tie matky proste vedeli, že v tom nie sú sami.
0: Toto je krásne momento, tu ani nemám viac čo dodať, len sa ťa ešte opýtam, lebo ty si spomínala také tie priame výhry, že máme tam nejakých partnerov tohto podujatia a teda tí niečo dajú, ale ako ti zmenila tá anketa, alebo takto zmenila ti tá anketa život aj nejakým iným spôsobom, takže trvácnejšie, dlhodobejšie, neviem, z hľadiska napríklad tej možnosti, tvoje možnosti posielať tú osvetu ďalej do sveta, alebo pokojne počtu followerov, veď aj to je vlastne prostredok, ako komunikovať, hej, o svojom príbehu.
1: Akože budem úprimná, tí followeri nejako extrémne nestúpli, ale samozrejme stalo sa mi, že ma stretla pani v Tesco, povedala, že vy ste to vyhrali a bolo to veľmi milé, že ma proste niekto pozná. A druhá vec je tá, že už vlastne tieto teda 2 roky a stala som v komunite a spoločnosti týchto úžasných žien, ktoré ma volajú na rôzne eventy a stretávame sa vlastne aj po tomto, po skončení toho gala večeru. A spoznala som množstvo ľudí, s ktorými som dodnes v kontakte, takže je to fantastické.
0: Opýtam sa ešte teraz ale z opačnej stránky trošku, pretože zaujíma ma aj takto. Vieš, že človek okamžite súdi na základe toho, čo pozná. A keď ľudia poznajú tvoj ťažký príbeh, či sa ti niekedy nestalo, že by si naopak stratila takú tú možnosť tej takej anonymnej pozitivity, že vieš, že ľudia akože keď majú poznajú niekoho, kto prešiel takýmto bolačím, tak sa môžu dostať do ľútosti, vieš. A myslím si, že ty už si mala tej ľútosti a sebeľútosti toľko v živote, že už o to až tak nestojíš. Že či to nemalo takýto vedľajší efekt.
1: Akože je to také, že ja si na tom Instagrame aj si ponadávam, aj sa zasmejeme, aj proste riešime tam rôzne veci, ale nemám pocit, že ma nejako viacej ľútujú. Akože skôr ma teda hovorím vyslovene, oslovujú mami, ktoré si nevedia rady a ktoré sú niekde na začiatku tej cesty, ktorí ja už trúfnem si povedať, že už mám prejdenú a veľmi veľa mám toho spracovaného, hej. Ale akože nejakú vyslovene ľútosť nepociťujem, akože naozaj skôr sa na mňa obracajú s tým, že potrebujú radu, potrebujú pomoc, potrebujú niekoho, kto ich vypočuje, a aby proste cítili, že nie sú proste sami. Ale akože nejakú vyslovene ľútosť už... Možno áno, ale nedostáva sa mi takýto ako keby feedback.
0: No tak to je asi dobre. Tým pádom je všetko ako má byť. Predčasňatko ešte raz taký Instagram, teda kde nájdete inšpiratívny príbeh práve ľudský Varholi. No a my sme tu vlastne aj preto, lebo spustenie, alebo teda anketa 2026 sa spustila len pred pár dňami. A o tom si povieme viac v ďalšom stupe. Zostávajte s nami. Mama roka.
2: Raná show s Daveom.

0: Ľudia, príbehy, emócie. Niekedy dojímavé, niekedy inšpiratívne, presne o tom je mama roka 2026 aj... Teda tie predošle boli už 6 rokov a teraz ten 7. ročník ešte len bude v budúcom čase. Dia sa vracia naspäť za mikrofón, veľmi rada, veľmi usmiatá, povedať nám o tom, ako to vlastne teraz celé bude v najbližšom období, pretože my keď sme to boli naposledy v rámci mami roka, tak to už bola taká tá fáza, že všetko je pomaličky vyhodnotené, už sa ide vysvetľovať, ohlasovať, pomaličky bude už gala, ale teraz sme presne na tom začiatku, kedy sa ľudia môžu prihlasovať.
1: Teraz sme presne v tom správnom čase.
0: Z boku. Takto, toto je ono, dobre, toto je ono. Dobre, je super. Kľudne si ho pridvihni ten mikrofón.
1: Som taká malá. Teraz, dobre, teraz sme presne v tom správnom čase, pretože môžete prihlasovať vlastne svoje príbehy a to neznamená teraz len, že vy možno cítite, že ten váš príbeh je taký, že stojí za to, ale môže to tak byť. Môžete napríklad prihlásiť svoju sestru, kamarátku alebo aj nejakého kamaráta, lebo teda je tam aj kategória pre oteckov a môžete tak vlastne robiť do konca júna na stránke mamaroka.sk, kde teda popíšete nejako ten príbeh v týchto rôznych štyroch kategóriách, ktoré teda máme k dispozícii a potom na

0: Následne bude prebiehať taký proces akože výberu tých príbehov a vlastne celý august a celý september budete môcť hlasovať za ten príbeh, ktorý je pre vás ten naj. Môžete vyberať v každej kategórii a bude aj vyhlásená absolútna víťazka zase. Áno, to nám platí tak, ako vlastne bola Lucka, ktorá pred chvíľočkou rozprávala. No a čo je dôležité ešte povedať, že teda môžete hlasovať prostredníctvom SMS-iek, to bola vlastne taká novinka minulý rok, pretože peniažky z tohto SMS hlasovania pomáhajú ďalej a v tomto v prípade minuloročnej víťazke Gabike Hudákovej, čo je stará mama, babička, ktorá sa stará o svoje vnúčata, pretože prišli o mamu a teda jedno z tých vnúčatiek má za sebou, alebo teda má náročné veci za sebou, ako 5-mesačný ten chlapček Arnoldko. Prežil nejakú vážnu autonehodu a teda nesie si následky a ona sa o tie decka stará, je úplne neskutočná, takže tie peniažky pôjdu práve pre túto rodinu.
1: Ja ešte raz, akože ja už sa trošku opakujem, s Ľudskou som to hovoril a poviem to ešte aj teraz, že ono je niekedy až neuveriteľné vidieť ľudí, ktorí si prešli tým najťažším, že sa najviac usmievajú. Neviem, či teda aj v prípade Gabiky, babky, ale teda minimálne tie príbehy, ako som ich ja navnímal aj z minulých rokov, aj teraz sú naozaj jednak inšpiratívne, ale nielen v tom, čo všetko sa dá zvládnuť, ale aj to s akým úsmevom. No ale nejdeme hovoriť len vždy o tej kategórii mama bojovníčka, pretože to je opäť skôr teda z tejto jednej konkrétnej kategórie, ale sú to aj influencerky, podnikateľky a potom samozrejme ešte aj od koroka a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takže nemôžeš sa prihlásiť, keby si chcel.
1: Mohol by som,
0: lebo
1: len
0: už si teda.
1: Neviem, že čo také záslužné som už stihol urobiť. Vieš,
0: to sa tvojej polovičky musíme opýtať. Alebo tvojej cerky.
1: Jaj, no dobre, tak ona by povedala na tých 1800 znakov, či ako to tam je. No úlohou je samozrejme vždy opísať príbeh, hej, že prihlasovanie funguje tak, že či už sa prihlasíte vy, alebo vás niekto prihlasí, treba napísať príbeh. Ty keby si sa išla prihlasiť samu seba, napísala by si niečo? Čo by si napísala?
0: Fú, toto je aká otázka.
1: Je to taká, že kašli na skromnosť.
0: To si ma normálne, hej, že
1: a povedz, že v čom si ty mama roka?
0: Ja neviem, či som niečo. Ja by som povedala, že v tom, že sa snažím stále. V tom, že tie deti ma neustále každý jeden deň niečo nové učia, tým, že každý z nich je úplne iný a sú to už teraz aj v tomto malom veku osobnosti, stále ma niečo učia a posúvajú ďalej a ja sa naozaj, naozaj snažím byť najlepšia verzia v tom danom momente, ako zvládam. Jasné, že mám aj ťažké chvíle, tak ako každý človek, ale jednoducho snažím sa, akože nerobí to zo mňa určite, že najlepšiu mamu, ale tá snaha podľa mňa sa v tomto cení a tie deti to podľa mňa vnímajú, že majú tiež ťažké chvíle, ale potom sú tak neskutočne zlaté momenty, ktoré si ukladám do hlavy a budem si ich ešte za 20 rokov pamätať, že okej, stálo to za to, aj tie nervy, aj tá trpezlivosť, ktorú proste niekedy už nemáš, aj všetko, že stojí to za to a buduješ tým deťom vlastne niečo pekné do toho budúceho života, do tej dospelosti. A ja veľmi, veľmi len dúfam, ja nemusím, ani nechcem mať ten pocit, že akože je to pekné, keď mi deti povedia, že ty si tá najlepšia maminka, ale ako necítim sa tak, ani si nemyslím, že som, lebo milión žien môže robiť pre svoje deti úplne iné veci, oveľa viacej veci a tak, ale naozaj sa snažím a dúfam, že tie deti, keď budú už raz väčšie a budú dospelí a možno teda budú mať svoje deti, že to tak budú vnímať, že tá naša mama akože fakt nám dala veľa a berieme si z toho veľa a možno nebudú to vnímať tak, že okej, tak tieto veci na tom mojom detstve boli fakt zlé a tomu sa chcem vyhnúť a toto by som svojim deťom nikdy neurobil, práve naopak, že si budú chcieť možno z tej výchovy aj niečo zobrať aj pre seba, aj do tej svojej.
1: Je to veľmi pekná odpoveď teraz, lebo vlastne si to trafila tak klinec po hlavičke, že jedna vec je, že jasne uvedomiť si, hej, že my to tu nemáme také ťažké ako v Afrike. My to tu nemáme také ťažké ako, ja neviem, kde v Latinskej Amerike, ale proste naozaj si zároveň ale aj uvedomilo povedať, že toto sú moje akože silné stránky a za toto som sama na seba hrdá, že v tomto by som vedela byť akože minimálne pre tie moje decka mamou ruka.
0: Tak máš svoje limity, ale máš aj svoje ups a to je super a každý by si to mal akože uvedomovať aj tú jednu stránku, aj tú druhú stránku. A aj pre tými deťmi to vlastne ako keby že ukazovať, lebo proste sme ľudia a oni to tak vnímajú a ja viem, že je to úplne fantastické, keď máš pocit, že si superhrdina a že to dieťa ťa tak vníma, ale zároveň aj prísť niekedy a povedať, že prepáč, urobil som chybu, za toto sa ti ospravedlňujem, to je preto dieťa koľkokrát oveľa viacej ako to, že si myslí a že bude mať v hlave, že keď som mal 5 rokov, tak si bol pre mňa superhrdina.
1: Na toto sa ja inak veľmi teším. Zatiaľ sa musím uskromniť s jedným úprimným úsmevom. vzhľadom teda adekvátne k veku.
0: To je také krásne. Áno, neskutočne krásne obdobie, že to dieťa vlastne s tebou komunikuje. Áno, cez ten úsmev je dôležitý, ale aj cez ten plač, že častokrát ľudia vnímajú, keď sú to teda takéto babetka ako tvoja dcera, že 4 mesiace, 5, 6 a to dieťa ešte len objavuje to všetko. Aj ten plač, ktorý nám niekedy fakt, že trhá neskutočne uši, tak to je ten spôsob komunikácie, čo ti chce vlastne niečo povedať a nevie ako inak. Vie to len cez ten úsmev, ale niekedy to na ten úsmev nie je. Takže čo? Musí byť aj plač.
1: Nech to je v rovnováhe.
0: Tak.
1: Celý život. No a mama roka, takže ešte raz, prihlasovanie už je spustené. Ano. Koľko je spustené cca 2 týždne, to nie je podstatné. Dôležité je, že ešte asi mesiac a pol bude trvať. A ešte raz, mama roka, príbehy. A teraz vlastne som sa tú otázku pýtal preto, tu na teba a mamu roka, že či by si bola ty. Lebo ľudia nemusia teraz vyslovene, že čakať na to, kým sa im stane niečo zlé, aby sa mohli prihlásiť, hej? Môžu to byť aj každodenné veci, ktoré proste pôjdu inšpiráciou naozaj širokému okoliu.
0: Áno, úplne, absolútne súhlasím, presne tak, preto je tam tých kategórií hneď niekoľko, lebo teda každý ten príbeh je iný a naozaj môžeme inšpirovať, povzbudzovať alebo motivovať ľudí vo svojom okolí a pritom si žijeme ten svoj život a máme pocit, že robíme úplne bežné veci každodenné, tak ako asi milión iných, ale nemusí to pre niekoho zároveň tak byť a ten príbeh môže byť o to zaujímavejší, že napríklad žena je na to sama, že napríklad má tých veľa detí, že si to dokáže reálne zmanéžovať všetko, aj s prácou, s nejakým podnikaním, aj s tými deťmi, so všetkými krúžkami a všetkým, čo okolo toho riešiš jednoducho. Je to celá veda, je to celý brutálny management. Keď sú na to dvaja, tak je to úplne super. Keď je na to, že jeden a pol, ktorý sa tam občas objaví, ženy, tak je to tiež fajn, no ale keď
1: veľa významný pohľad do boku.
0: Áno. Keď je na to ten človek sám a môže byť aj otecko na to sám vlastne, že tá mama z nejakého dôvodu tam nie je, tak proste je to veľmi ťažké a chceli by sme tých ľudí jednoducho oceniť a chceli by sme tak, ako Ľudská vlastne pred chvíľou povedala, že aby cítili to také potlapkanie po tom ramene, že niekto to vníma, niekto to vidí, že oni naozaj sa snažia, dávajú zo seba maximum, robia všetko preto, aby aj oni boli v nejakom komforte, lebo na to nesmieme naozaj zabúdať, lebo keď ty nie si, tak nebudú ani ostatní, ale aj zvyšok tej rodiny proste, aby bol v takom nejakom komforte. No, pekne si to predtým povedal, že je to o takom tom balance, že dobre, že nájsť to, ale vidieť v tom aj to dobré a niekedy teda aj to zlé. No.
1: S touto myšlienkou už nakoniec, že amen, pretože presne takto to má byť. Mama roka 2026, budeme ju poctivo sledovať, keďže my sme aj mediálni partneri tohto nádherného eventu.
0: Ďakujeme
1: a tejto dennej ankety. Nemáte za čo. Veľmi radi. No a veľmi radi posuneme teda slovo ďalej o tejto ankete aj takto a nie len takto live, ale aj formou podcastov. Takže ak vás to zaujíma, nestihli ste celý rozhovor, tak Apple podcasty, Spotify podcasty, na YouTube dokonca bude audio záznam z tohto vysielania. No a dámy, ktoré tu boli, okrem teda Danky Klamovej, ktorá tu prišla dohliadať, dozerať a neohlásila sa, tak okrem toho Diana Hagerová z mikrofónu, už ďakujeme.
0: Ahojte, aj ja ďakujem, ja som bola taká predložená ruka Danky teraz, akože vo všetkých týchto informáciách.
1: Hovorca, hovorkyňa.
0: Hovorca, áno, dúfam, že som to zvládla a teda, že ste pochytili to, čo sme chceli, aby ste pochytili.
1: No a pozdravujem aj Ľudsku Varholi, mám roka 2024, dozadu do štúdia a Sandru Balažikovú, generálku. Počujete do mikrofónu, lebo je úprimný a zvonivý.
0: Lepší koniec ani nemohol byť tohto rozhovoru.
1: Sa lúčime, ahojte.
0: Čaute.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v Malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rádio Viva.
1: Skúška, raz, dva, tri. Skúška.
2: Toto je skúška o jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Juričekom.
1: Lunch bez Tomáša Juričeka. Ahojte všetci, zdravím vás takto od mikrofónu z Eteru Rádia Viva. Som veľmi rada, že sme tu aj dnes spolu. Ja už som včera tak nejak naznačila, že dnes tu Tomáš nebude, ale že tu budem s vami ja. Dúfam, že ste s tým v pohodičke, lebo ja som sa na vás veľmi tešila aj na to všetko, čo pre vás mám prichystané. Takže sa teším, ako sa do toho pustíme a dáme si nejaké tie pikošky z domova i zo sveta. A okrem toho rozoberieme to, že aké sú vaše plány na piatok, pretože to je to na piatok, nielen na piatok, na víkend, pretože to je to, čo ma zaujíma a som veľmi rada, ak mi dáte nejaké tipy, triky, že kam ísť, čo robiť. Ešte to úplne letné tu u nás asi cez víkend nebude, ale tak možno

sa chystáte niekam na nejaký výletík alebo možno, neviem, do zahraničia na víkend, dajte mi vedieť, budeme si o tom hovoriť niečo viac až do 15. pretože dovtedy som tu s vami. Zdraví Doroty a vy počúvate Rádio Viva Lunchtime a teraz už aj skvelých Imagine Dragons a Children of the Sky.

Toto bola úplná novinka z Eteru Rádia Viva, volá sa to 5 AM. Podľa mňa, že dosť naložený nový singel, ktorý tu máme vo vysielaní od Michaela Schulteho. No a zaujímavosťou je, že čo by ste možno vôbec nepovedali, tak Michael Anthony Schulte je nemecký spevák a skladateľ, narodený v roku 1990, takže má 36 rokov. Svoju spevackú kariéru zahájil v roku 2008 tým, že zverejňoval kavre na svojom YouTube-ovom kanáli. V roku 2012 sa zúčastnil prvej rady súťaže, nemôžem povedať asi názov tej súťaže, ale takej tej svetoznámej speváckej televíznej súťaže, kde sa umiestnil na treťom mieste. No a jeho debutové štúdiové album Wide Awake bolo vydané neskôr v tom istom roku. Dokonca reprezentoval Nemecko na Eurovízii v roku 2018. To už sme včera spomínali, že Eurovízia oslavuje 70 rokov. On tam reprezentoval Nemecko v roku 2018 v Lisabone v Portugalsku so svojou pesničkou You Let Me Walk Alone a skončil dokonca na štvrtom mieste. Stal sa tak najúspešnejším zástupcom Nemecka. V roku 2020 bol jedným z nemeckých komentátorov na Eurovízii dokonca a teraz s takouto novinkou vyšiel 5 AM a myslím si, že veľmi dobre, takže aj takéto veci, takéto pecky si my hráme v Rádiu Viva.

0: Miley Cyrus, Easy Lover z Ether v Rádiu Viva. Keď už som začala tak trošku v tom hudobnom svete, tak musím pripomenúť, alebo nedá mi pripomenúť, že aj Miley Cyrus oslavuje v tomto roku, a to veľkolepo, pretože oslavila 20. výročie seriálu Hannah Montana, pričom potvrdila špeciálnu epizódu, a tá špeciálna epizóda bola veľmi úspešná, bola veľmi sledovaná, privítala tam hostí zo svojej minulosti, alebo teda zo seriálu Hannah Montana, a vydala aj novú skladbu Younger You. Tu síce nemáme v playliste, ale toto bol jej Easy Lover. Popri návrate k ikonickej úlohe sa venuje aj samozrejme nejakému tomu súkromnému angažmánu do spoločnosti, aby som to tak správne pomenovala, pretože ona sa snaží aj povzbudzovať ľudí k abstinencii od alkoholu a drog. Ona sama s tým mala nejaké skúsenosti v minulosti a teraz sa snaží naozaj motivovať svoje okolie k tomu, aby to ani neskúšali, ani nerobili. Čo sa týka jej nejakého osobného života, tak prezradila, že okrem špeciálnej teda epizódy a okrem teda nejakej novej hudby sa možno uvidí so svojimi fanúšikmi aj na špeciálnom turné. To ale úplne potvrdené nie je, ale polemizuje sa o tom a myslím si, že by to tiež akože zožalo riadny úspech. Miley Cyrus na turné, možno ešte k tomu ako Hannah Montana, no tak to by bola že svetová pecka.
1: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
2: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Za cieľ

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Charlie Puth, Beat Yourself Up. A aj o ňom som si pre vás pripravila nejaké tie zaujímavosti. Dnes som sa tak celkom hudobne rozbehla a baví ma to, pretože Charlie Otto Puth Jr. je americký spevák, skladateľ a hudobný producent. Aj on veľmi podobne ako predchádzajúci interpret, ako Michael Schulte, ktorého som spomínala v súvislosti s novinkou, začal tak, že zverejňoval piesne na YouTube. On dokonca nielen, že zverejňoval nejaké tie svoje kavre, ale prispieval k tvorbe piesní a albumov aj iných umelcov. Nakoniec v roku 2015 vydal svoj debutový single Marvin Gaye featuring Meghan Trainor, no a rovno onedlho na to vyšla pieseň See You Again. A prečo by vám táto pieseň mala byť nejaká povedomá? No preto, že je to soundtrack k filmu Rýchlo a zbesilo 7, ktorú zložil a produkoval spolu s Wiz Khalifom. Pieseň slúžila ako podsta zosnulému hercovi Paulovi Walkerovi a stala sa skladbou číslo 1 amerického rebríčka Billboard Hot 100 po dobu 12 týždňov. No a po tomto úspechu sa Charlie dostal do svetového povedomia a vydal ďalší single One Call Away, obsadil 12. priečku rebríčka a tiež prvé miesta v niektorých krajinách. Jeho debutový štúdiový album s názvom Nine Track Mind vyšiel v januári 2016, avšak od kritikov získal negatívny ohlas. Albumu predchádzali single One Call Away, We Don't Talk Anymore a dokonca aj spolupráca so Selenou Gomez, a toto boli podľa mňa, že dosť dobré songy, akože We Don't Talk Anymore si hráme v našom playliste tiež. Spolupráca so Selenou Gomez je podľa mňa, že celkom klasa. Už aj tá Meghan Trainor bola v pohode, podľa mňa, tak v úvode kariéry, a keď si potom strihnete spoluprácu so Selenou Gomez, no akože, halo, pardon, hej, že čo môže byť lepšie než toto? No, ja sa pýtam, že či sa vám páči, či sa vám páči takáto pesnička, ktorú si hráme, či sa vám páči Charlie Puth a či ste za, aby sme si potom strihli napríklad aj tú spoluprácu s Selenou. Ja to medzičasom nájdem a zatiaľ si dáme Every You, Every Me z Eteru Rádia Viva.

0: Rádio.
1: Našla som ten collab Charlieho Putha a Selena Gomez, takže hodíme si to sem. We Don't Talk Anymore sa to volá. Často to hrávame inak, veľmi dobrá vec. No ale okrem toho, čo si hodíme, tak je samozrejme aj kopec ďalšej skvelej hudby, ktorá vás chytí za uši. A okrem toho, dúfam, že vás chytí za uši aj ďalšia hodinka Lunchtime, pretože máme 12.43, piatok 15. mája. Ja som tu s vami až do 15. Takže ešte si toho máme dosť čo povedať. Teraz už takto za mnou We Don't Talk Anymore, Charlie Puth, Selena Gomez a ja budem rada, ak vy mi medzi časom, nie že Don't Talk Anymore, ale budete písať a budete sa so mnou rozprávať, pretože ja sa teším na všetky vaše tipy, triky na víkend, na to, čo sa chystá, čo budete robiť, kam pôjdete a dúfam, že mi to dáte vedieť na Instagram, na Facebook, Rádia Viva, na WhatsApp 0917 259 820.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Rádio
1: Lunch s Dorotou Sabovou na programe, takto v rádiu Viva Lunchtime prežíva svoju druhú vysielaciu hodinku a som veľmi rada, že nás máte naladených, pretože tá prvá bola taká hudobná, druhá bude tiež obsahovať rôzne zaujímavé témičky, ale tou hlavnou mojou je, že čo sa chystáte robiť cez víkend? To je moja hlavná otázka, na ktorú sa vás dnes pýtam a budem rada, ak mi budete posielať vaše odpovede na Instagram, Facebook, Rádia Viva na WhatsApp 0917259820. Ja vám za to pre zmenu dám aj nejaké tie novinky do playlistu, pretože čo nás čaká je napríklad toto. Drop Dead, to je novinka od Olivie Rodrigo, ale predtým ešte Mumford & Sons a Caroline a Rehab All My Life. A samozrejme potom kopec skvelej hudby. A budeme aj súťažiť v tejto hodinke, tak ostávajte naladení a všetko sa dozviete.

Čo hovoríte na novinku od Olivie Rodrigo Drop Dead z Eteru Rádia Viva? Aj takéto novinky si my hráme a že ich máme požehnanie a ja som za to veľmi rada, pretože pre vás vždy prinášame niečo nové, niečo zaujímavé a nie len z tej hudobnej sféry, ale aj zo športovej, pretože Vladimír Weiss mladší po rokoch uzatvára jednu z najvýraznejších kariér v novodobej histórii slovenského futbalu. V sobotu nastúpi naposledy v drese Slovana Bratislava v domácom zápase proti Michalovciam na Tehelnom poli. 36-ročný krídelník bol dlhoročným reprezentantom Slovenska a kapitánom Belasích, no a so Slovanom získal viacero majstrovských titulov, ako líder tímu priviedol klub po rokoch späť do hlavnej fázy Ligy majstrov, no a patril k hlavným postavám najväčších úspechov Slovana v posledných rokoch a fanúšikom odkázal, že si ich podporu bude navždy vážiť. Uzavrie sa tak teda kariéra hráča, ktorý výrazne ovplyvnil tú novodobú históriu slovenského futbalu a skončí teda jedna cesta v jeho živote. No, aj takéto výrazné osobnosti športové prináša Slovensko a už je len na nás, aby sme ten šport čo najviac na Slovensku podporovali.

0: Sľúbila som vám súťaž a tu ju máme. Súťaž ešte stále prebiehajúcu na našom Instagrame, Instagram radioviva.sk, a je to súťaž o dokonalý rodinný relax v Zázrivej na Orave. Relax v Šalec Bohemian. Jedná sa o dokonalý 5-izbový plus 3-loftový šalet až pre 18 hostí so štýlovým interiérom, s krbom, s panoramatickými výhľadmi, s wellnessom, s výrivkou, so saunou, s vlastným barom, s detskými ihriskami, so stolným futbalom, biliardom, šípkami, grillom, no so všetkým, čo k dokonalému takému getaway patrí. A vy ho môžete vyhrať s rádiom Viva. Je to naozaj veľmi jednoduché, pretože stačí sledovať profily radioviva.sk, Šalet Bohemian, dať like na súťažný príspevok, do komentára označiť aspoň dvoch ľudí, ktorých by ste zobrali so sebou. Dvoch z 18, to sa podľa mňa dá. No a ako bonus, ak prezdielate náš príspevok, tak máte ešte o to väčšiu šancu vyhrať. Získať tento šalet môžete, dúfam, že to poviem správne, na dve noci. Takže naozaj si to poriadne môžete užiť, takýto luxusný pobyt v srdci Oravy zo Šalet Bohemian. Skočte na náš Instagram a zasúťažte si. Veľa šťastia.
1: Skúška, raz, dva, tri. Skúška.
2: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. My už sme si v Lunchtime dnes zasúťažili, takže ak ste náhodou nepočúvali, stačí, keď skočíte na náš Instagram a dozviete sa. No a rovnako sa dozviete aj niečo viac o tom, že Rihanna má nejaké novinky. Ja som začala dnešné vysielanie hudobnou stránkou alebo hudobným svetom a Rihanna tiež má niečo nové a to niečo nové je na jej tele. Nie je to úplne, že hudobná novinka, je to skôr estetická novinka. Rihanna si podľa nových fotiek, ktoré nechala zverejniť, dopriala nové tetovanie. A to tetovanie nie je len tak hociaké, pretože ona si v New Yorku nechala vytetovať obrázok, ktorý kreslili jej deti. Trojročný RZA a dvojročný Riot len 7 mesačnou roky nakreslili teda niečo, čo si Rihanna nechala vytetovať. A to niečo, no, je to také naozaj, že detské. Akože vyzerá to tak, ako keby to naozaj kreslilo 7-mesačné, dvojročné a trojročné dieťa. Je to iba taká akože čmáranica a túto čmáranicu si nechala vytetovať na telo. Vedeli by ste si to vôbec predstaviť? Dali by ste si niečo od vášho dieťaťa vytetovať navždy, navždy, navždy na telo? Ak áno, tak dajte mi vedieť, kľudne mi pošlite obrázok, že čo by to bolo.

0: Bastille a Save My Soul z Eteru Rádia Viva a z Lunchtimeu, ktorý prežíva a ukončuje svoju druhú hodinku vysielaciu. No a v tej tretej si povieme niečo o filme Avatar a o tom, že to nie je s tým Avatarom len tak rúžové, pretože James Cameron má na krku žalobu a istá herečka tvrdí, že použil jej tvár ako predlohu. Keby použil James Cameron moju tvár ako predlohu pre Avatara, tak ja by som sa s tým asi úplne nechválila a nepriznávala by som sa k tomu, ale OK, povieme si o tom niečo viac a samozrejme si budeme hrať aj ďalšie novinky, pretože tu mám pre vás v playliste v ďalšej hodinke aj novinku od Harryho Stylesa. Nepredbiehajme, ale pretože my sa počujeme opäť po 14. Dovtedy tu mám Loosen Up od Hugela, ale aj Jessie J a HAPPY.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rubikon.
1: Ešte jedna vysielacia lančová hodinka nám ostáva aj takto krátko po 14. Vás zdraví nie Tomáš Juriček, ale Doroty Sabová a sľúbila som vám aj niečo o Avatarovi a to si povieme si toho ale oveľa viac a hlavne to povieme slovami piesní, pretože spomínala som, že dáme si takto v úvode aj úplnú novinku od Harryho Stylesa a tá novinka znie takto.

Čo hovoríte na novinku z Eteru Rádia Viva, na novinku od Harryho Stylesa, ktorá nesie názov American Girls, americké dievčatá. No a v Amerike sa dejú aj rôzne iné zaujímavé veci, a to napríklad taká, že istá herečka si povedala, že vraj jej podobu ukradli a použili ju pre vizualizáciu avatara. Ja vravím, že ak by sa mne takéto niečo stalo, neviem, či by som úplne išla do toho, že by som to chcela riešiť a že by som vôbec o tom chcela hovoriť, ale OK. Vraj sa to udialo, ona žaluje tvorcov avatara, a teda žaluje Jamesa Camerona, pretože podľa nej jej ukradol tvár. Herečka s peruanskými domorodými koreňmi tvrdí, že jej tvár poslúžila ako priama predloha pre ikonickú postavu Neytiri bez jej vedomia alebo súhlasu. No a podľa žaloby mal Cameron vidieť túto herečku v reklame na film Nový svet z roku 2005, kde ako 14-ročná stvárnila Pocahontas. Právnici herečky uvádzajú, že režisér následne poveril svoj tím, aby pri navrhovaní hlavnej hrdinky Pandory vychádzal práve z jej špecifických črt, hoci postavu vo filmoch nakoniec stvárnila Zoe Saldana. Žaloba ostro poukazuje na zneužitie biometrickej identity a kultúrneho dedičstva tejto mladej domorodej umelkyne bez akéhokoľvek uznania alebo finančného vyrovnania. No a samozrejme celá situácia pôsobí podľa právnikov aj podľa ľudí veľmi paradoxne, keďže sa avatar prezentuje ako dielo na podporu a ochranu domorodých komunít. Ak súd uzná tieto tvrdenia, tak by to mohlo znamenať napríklad to, že filmové štúdia by boli označené za takých klamá, pretože by to uznalo, že využívajú skutočné predlohy pri tvorbe digitálnych postav, a samozrejme, no tá žalujúca by prišla aj k nejakému tomu finančnému obnosu. Čo si myslíte, vie vôbec avatar vychádzať z reálnej vizualizácie nejakého reálneho človeka?

0: Toto je Lord Wood Wolves Dead. No a ja som začala trošku o tom, že Avatar čelí teda nielen kritike, ale aj obvineniam a že teda istá herečka žaluje tvorcov Avatara za to, že jej vraj ukradli podobu. Neviem, či potom aj Levý král bude niekoho žalovať z toho, že mu ukradli podobu, ale OK. Poďme na režiséra Avatara, pretože nie je veľa režisérov, ktorí by boli spájaní aj s technologickým pokrokom vo svete kinematografie. A jedným z nich je teda rozhodne James Cameron. Tento kanadský tvorca oslavuje 70 rokov presne dnes. No a svetu stihol priniesť nielen Avatara, ale aj Terminátora, Titanic, no a jeho meno je synonymom pre filmové inovátorstvo, pričom takmer každý svoj film obohatil o nejaký revolučný prvok. Cameronové filmy dovedna zarobili dokopy viac ako 8 miliárd dolárov a mnohé z nich vo svojej dobe definovali trend popkultúry. Za všetkým však stojí Cameronova tvrdá povaha workoholika a dokonca vraj režisérskeho diktátora, pod ktorým si herci musia prejsť najväčším peklom v ich kariére a siahnuť si až na samé dno trpezlivosti. Voľakedy, možno ste nevedeli, ale James Cameron bol šoférom kamiónu. Šoférom kamiónu, ktorý dodnes zarobil 8 miliárd na svojich filmoch. Je teda jedným z najslavnejších režisérov na svete, to si musíme povedať a to musíme potvrdiť a naozaj mení ten svet kinematografie. Keď už sa len pozrieme na to, s čím vždy novým prišiel vo svojich filmoch, aký bol neskutočný každý jeden Avatar a ďalší má vraj ešte len prísť, štvorka sa teda točí a plánuje, myslím, na rok 2028, tak ja už som teraz zvedavá, že čo nového to zase bude.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna len dva letné večery, obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk, partner koncertov Typos.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
4: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Dnešný lunchtime sa pomaly končí a ja som veľmi rada, že ste ho strávili takto spolu so mnou. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce, pretože veľa nás tu toho spolu ešte čaká. Dúfam, že sa zapojíte aj do súťaže, ktorú som dnes spomínala, pretože tá prebieha na Instagrame, takže kľudne tam ešte bežte a rýchlo sa zapojte. No a užívajte piatok, užívajte víkend, všetko, čo k víkendu patrí. Vás zdraví od mikrofónu Doroty a prenechávam mikrofón Zuzke Čimovej, mojej kolegynke, takže užívajte deň. Krásny víkend. Čaute.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne piatkové popoludne, priatelia. Už 15. hodina odbila práve v tejto chvíli a je tu teda priestor už tradične pre piatkový daytime. Vítajte teda, som rada, že ladíte Rádio Viva a predpokladám, že sa ladíte aj na športovú náladu, konkrétne hokejovú, vzhľadom na to, že dnešným dňom začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a bude o nich samozrejme reč počas dnešného vysielania. Inak teda 15. máj je dnešný dátum. Blahoželáme touto cestou všetkým Žofiám a Sofiám k ich menám a k ich meninám. Inak veľmi pekné ženské mená obe, musím takto dodať, takže pozdravujeme vás, dámy. No a teda my poďme odštartovať spoločné 3 hodinky, počas ktorých vás čaká veľa, veľa hudobných noviniek, informácií a samozrejme skvelej hudby. Tak poďme na tom, začína sa Daytime, Zuzana pozdravuje.
0: Rádio Viva.

0: hodín 11 minút, tak toto je ľudia, že čisto piatková nálada, čo poviete? Bibi Rexan, Faithless a ich New Religion, naša novinka rádia Viva, ktorú sme si hrali z piatkového daytimu a ideme sa trošku povenovať dnešnému dňu, pretože budeme tematický, dnešný 15. máj, neviem, či ste vedeli, ale je Svetový deň rodiny, čo je celkom také milé pripomenutie si toho, že čo je v živote naozaj podstatné a dôležité, čo poviete. Inak zaujímavé je, ako veľmi sa rodiny za posledné 10 ročia tak všeobecne nejako zmenili, pretože kedysi bola klasická rodina, samozrejme, mama, otec, dve deti a nedeľný obed u babky, hej, no a dnes má každá rodina že úplne inú podobu. Niekto žije sám s dieťaťom, niekto vo veľkej domácnosti, niekto tvrdí, že plnohodnotným členom rodiny je aj zviera a je to absolútne v poriadku. A inak poďme aj trošku informatívne o tom, že ako tento deň vznikol. Tak vyhlásila ho Organizácia spojených národov ešte v roku 1993, aby upozornila na to, aký obrovský vplyv má rodina na naše fungovanie. A teda čísla hovoria celkom jasne. Ľudia, ktorí majú blízke vzťahy v rodine, bývajú určite spokojnejší, lepšie zvládajú stres a dokonca majú podľa výskumov nižšie riziko depresie. No a inak zaujímavé je aj to, že priemerná slovenská domácnosť má dnes približne 2 až 3 členov, čo je teda, že podstatne menej než kedysi. No ale veď, nečudo. A mení sa aj to, ako spolu teda ten čas trávime, niekedy to boli spoločné večere, dnes často spoločný gauč, ale každý na inom telefóne, však to asi všetci poznáme minimálne na chvíľočku. No ale čo je jasné je to, že psychológovia hovoria jednu dôležitú vec. Pre deti nie je najpodstatnejšie, aby rodina vyzerala dokonalo, ale aby sa doma cítili bezpečne, prijato a vypočuté. Tak toto platí asi aj pre nás dospelých, čo poviete. A tak mi napadlo pri tejto príležitosti, že vezmeme to z toho opačného konca a s vtipom, ako to ja mám rada. A určite máte aj vy nejakú hlášku doma, ktorá zľudovela, ktorá sa často používa a už je takým naozaj, že dlhoročne používaným pojmom. Čo to je vo vašom prípade? To ma dnes zaujíma, takéto reakcie pekné rodine dnes budem zbierať na našich sociálnych sieťach, takže môžete mi už aj v tejto chvíli napísať, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa ozvať na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva.

0: Pekné piatkové popoludne z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Priatelia, máme dnes 15. máj, to znamená, že už sme v polovici tohto mesiaca a blížime sa teda pomaly, ale isto do obdobia, kedy možno mnohí z vás začnú pomaly riešiť letné dovolenky. No a ak sa chystáte k moru, čo predpokladám, že väčšina, hej, možno vás prekvapí jedna vec, ktorá sa týka povinnej výbavy do teplých krajín, pretože v niektorých krajinách už obmedzili opaľovacie krémy s určitými chemickými látkami a naozaj je dobré to vedieť, ak sa chcete teda vyhnúť nejakým veľkým pokutám, tak napríklad na Havaji, v Palau či v niektorých morských parkoch v Tajsku zakázali krémy, ktoré obsahujú látky ako oxybenzón či octinoxát. A vedci totiž to zistili, že práve tieto látky v bežne dostupných opaľovacích krémoch poškodzujú koraly a prispievajú k ich blednutiu, prosím pekne. No a podľa odhadov sa pritom do oceánov každý rok dostane až 14 000 tón opaľovacích krémov a to je že extrémne veľké číslo. No a teda len jeden turista vie počas približne 20-minútového kúpania zmyť z pokožky približne štvrtinu tohto naneseného krému. No a teda pozor, v niektorých chránených oblastiach vám za nevhodný opaľovací krém môže hroziť, ako som už spomínala, aj pokuta, tak napríklad v tom spomínanom Tajsku, ktoré sa stáva čoraz viac obľúbenejším aj v rámci našich slovenských turistov, tak tu si môžete za pokutu zaplatiť v tejto veci ľudia do výšky približne 2500 eur a to už je teda, že slušné číslo. Tak preto sa čoraz viac odporúčajú tzv. Reef Safe opaľovacie krémy, ktoré sú šetrnejšie k moru a rovnako aj k prírode. Nuž, takže toto leto si možno pri balení kufra nebudeme kontrolovať len plavky, ale aj zloženie SPF-ka. Samozrejme, SPF-ko je dôležité, hej, používajte ho celoročne na tvár dámy, ak nechcete mať vrásky a pigmentové škvrny. Určite to nechceme vyvracať tento fakt. Ale napríklad zajtra ten opaľovací krém v našich končinách, čo sa týka tela, asi veľmi významne má, pretože dážď bude úradovať naplno. Každopádne viac v rámci počasia si prezradíme už o chvíľu.
1: Rádio Viva.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typo Zbec hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typo Zbec hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typo Zbec. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Dve minútky po pol štvrtej z piatkového daytimeu Imagine Dragons Stars with a Line. Krásna to skladba. A do dobrej nálady si samozrejme budeme hrať aj počas nasledujúcich minút. Ak ste zvedaví, ako konkrétne to bude znieť, tak aj nejako takto. Absolutný zjav Lola Young už o pár minút v našom playliste. Jej Messy si hráme, rovnako aj Gabri Ponte and Sam Harper a ich Words. No a tešiť sa môžete aj na niečo z našej domácej produkcie. Mark Dan a Giovanni Ricci. Ich skladbu In My Mind si dáme hneď po aktuálnom počasí, ktorému sa budeme venovať už v nasledujúcich chvíľach. Počas dnešného dňa nás prevádza veľká oblačnosť s prehánkami na mnohých miestach. Zajtra bude situácia veľmi podobná, opäť zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami, pozor, od 1800 metrov môže aj snežiť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj výdatné zrážky. Nočná teplota 12 až 7, denná 9 až 15 stupňov, no a viac bude prevažne južný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

0: Lola Young a jej Messi sme si hrali presne o 3:15 z rády a vyvám. No meno tejto divy prišlo z čista jasna a ja jej veľmi fandím. Jej hlas je taký, že až upokojujúci, tak ak má na vás podobný účinok táto skladba, z toho sa samozrejme teším, ale teraz už poriadne nastražte uši, pretože mám tu pre vás niečo, čo by ste si mali vypočuť. A je to konkrétne pozvánka za súťažiť si s nami, pretože ako ste už mnohí isto zaregistrovali, aktuálne teda až do 18. mája, respektíve do pondelka budúceho, prebieha na našom Instagrame Rádia Viva súťaž a môžete si naozaj za veľmi jednoduchých podmienok vysúťažiť krásny víkendový pobyt vo veľmi peknom okolí. Aby som bola úplne konkrétna, tak súťažíme o pobyt na dve noci v luxusnom šalete Bohemian v Zázrivej a nie je to naozaj nejaká mini chatka pre mini kompaktnú rodinu, ale teda ubytuje sa v nej až 18 ľudí, takže ak máte veľkú rodinu, ak máte veľkú partiu, je to ideálne pre vás. Trošku vás aj idem nachutnať, že čo vás tam čaká, tak napríklad 5 izieb, 3 lofty, súkromný wellness, výrivka, sauna, vlastný bar, biliard, stolný futbal, šipky, šach, vonku grill, ohnisko, detské ihrisko. No ja neviem, že čo viac si prijať. Samozrejme okolitá príroda, množstvo cyklotrás a veľa. A inšpirácie na to, čo robiť, je už len príjemným bonusom, takže ak vás práve toto presvedčilo a radi by ste si zasúťažili, ja vás len pozbudzujem v tom, smelo do toho, ľudia. Ak sa teda pýtate, že ako sa môžete zapojiť, všetky informácie nájdete na našom webe Rádia Viva, takže určite klikajte a všetky info nájdete aj na Instagrame. Ja len teda dodám, že je veľmi dôležité dodržať tieto podmienky a to konkrétne sledovať náš profil Rádio Viva SK na Instagrame, rovnako aj šalet Bohemian. Nájdete tam súťaž príspevok, na ktorý musíte dať páči sa mi to a potom v komentároch v rámci tohto príspevku označiť aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste si teda chceli užiť túto pohodičku práve v šalete Bohemian. Ak si chcete potenciálne zvýšiť šance na výhru, tak pokojne príspevok prezdieľajte, je to jedine plus. No a teda na záver už len dodám, že v pondelok, teda 18. mája, niekedy po 15. možno už aj v tomto čase budeme žrebovať práve v Daytime so mnou jedného z vás, ktorý si tento krásny pobyt bude môcť užiť, takže sa utekajte zapojiť. Držím palce.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
3: Toto je skúška o jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 16. hodinka odbila, už tak vítajte v druhej hodine dnešného piatkového daytimeu, priatelia. Počas tej prvej sme si už spomínali, že počnúc dnešným dňom hokejový šampionát teda beží naplno a možno práve aj teraz premýšľate, že komu veriť viac, či našim, či favoritom, alebo že či vlastnej tiperskej intuícii, ako to už občas pri tomto športe býva, tak mám pre vás info s týmto súvisiacu, a to takú, že ak si v termíne od 13. do 31. mája stavíte na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na tipozbete, tak vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. No a teda navýšenie prebehne úplne automaticky na každom tikete, kde budete mať aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každú s kurzom minimálne 1,15 a celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a pozor, máme tu niečo aj pre nových hráčov. Každý, kto sa počas aktuálneho hokejového šampionátu teda zaregistruje po prvýkrát do herne na etipos.sk, tak môže získať registračný bonus až 50% z prvého vkladu. Platí to pri prvom vklade od 20 eur, pričom maximálny bonus je až 20 eur pri vklade 40 eur a viac. Takže takto sa veci majú, priatelia. No a na záver už len pripomeniem zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov a samozrejme viac informácií a podmienky nájdete na tipos.sk a v hernom pláne.
1: Rádio Viva.

0: Novinka Rádia Viva Ritual od Icona Pop and Daya. No a v tejto chvíli ideme trošku do sveta showbiznisu, kde začneme s opakovaním možno starého, určite známeho, ale čo je isté, je, že pravdivého, kradnúť sa naozaj nevypláca. No, nevypláca sa takýto čin robiť samozrejme vo všeobecnosti a duplom, ak sa jedná o hviezdy napríklad takéhoto rozmeru. Áno, áno, priatelia, reč bude o Beyoncé, pretože súd v Atlante len nedávno poslal za mreže muža, ktorý sa počas jej posledného turné Cowboy Carter Tour vlámal do auta jej choreografa a tanečníka a teda neodišiel žiaľ na prázdno. Zlodej Kelvin Evans rozbil teda okno na jeepe zaparkovanom v garáži a odniesol si dva luxusné kufre a nebolo v nich len drahé oblečenie a elektronika, ale hlavne externé disky s extrémne citlivým obsahom, ktoré teda obsahovali konkrétne setlisty, videozáznamy z koncertov či materiály k budúcim show. No a pri Beyoncé je to obrovská vec, pretože ona je známa tým, že svoje projekty tají naozaj takmer dokonalo. No jej albumy často vychádzajú bez varovania a úniky hudby sú u nej veľmi zriedkavé. Takže polícia tohto páchateľa nakoniec vystopovala cez lokalizáciu ukradnutých slúchadiel a kamerové záznamy a popri tom sa pri výsluchu ešte dokonca nazval kráľom zlodejov z Atlanty. Hej, no takže sebavedomie mu asi ani v takejto situácii nechýbalo, ale nepomohlo. Sudkyňa mu teraz vymerala 5-ročný trest, 2 roky natvrdo a 3 roky podmienku. A najbizarnejšie je na tom, že tie kufre s diskami a nevydaným obsahom sa teda dodnes žiaľ nenašli. Každopádne spravodlivo zafungovala a to je najpodstatnejšie. A teda ja už len dodám, že všetci fanúšikovia Beyoncé netrpezlivo čakajú, kedy informácie o jej ďalšom albume a rovnako aj turné uzrú svetlo sveta. No, budeme si musieť asi ešte chvíľku počkať. A čakanie si spríjemneme napríklad skladbou Roots od Keloma Scotta z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: 16 hodín 19 minút, taký je aktuálny čas. Pekné piatkové popoludne prajem, priatelia. Dnešný 15. máj sa spája so Svetovým dňom rodiny. Ak ste túto informáciu ešte nezachytili, tak ju v tejto chvíli opakujem, pretože je celkom podstatná pre naše dnešné vysielanie vzhľadom na to, že sa dnes o tej rodine a o nejakých tých rodinných hláškach spoločne rozprávame. Inak psychológovia tvrdia, že rodinné rituály, teda napríklad spoločné nedele, dovolenky, sledovanie aj aktuálneho hokeja alebo aj úplne maličkosti dávajú ľuďom pocit stability a bezpečia. A práve preto si veľa z nás pamätá aj tie legendárne domáce hlášky. Práve tie vety, ktoré doma zaznievali tak často, až v podstate zľudoveli. Preto sa vás dnes pýtam, že aké sú také tie najklasickejšie vo vašej rodine a musím povedať, že už sa tu tak popod fúzik uškrňam nad vašimi správami, čo mi píšete, pretože Miška sa mi napríklad ozvala na WhatsApp a píše: "Môj táto celé detstvo hovoril, neotváraj tú chladničku, nič nové tam nepribudlo a najlepšie je, že teraz to hovorím frajerovi ja." Napísal aj Ivo: "U nás doma zľudovelo, zhasni za sebou, nie sme elektrárne." No a teraz sa pristihnem, že to deťom hovorím úplne automaticky tiež. Ľudia, fantázia, ja som presne niečo takéto aj očakávala, pretože som predpokladala, že väčšinou žijeme aspoň v nejakých tých paralelách podobné rodinné životy. A zatiaľ to vaše komentáre a správy teda potvrdzujú, tak sa určite ozývajte aj naďalej. Túto tému budeme riešiť až do 18. v rámci dnešného Daytimeu, tak pokojne píšte komentáre na náš Facebook Rádia Viva, alebo mi pošlite hlasovku či správu na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: 16 hodín 45 minút, taký je aktuálny čas. Pekne pozdravujem z rády a vám dúfam, že sa máte dobre, že máte pekné piatkové popoludne, respektíve už vlastne aj, že podvečer. No a my už tak, ako býva zvykom počas daytimeu, ideme trošku zabrdnúť aj do sveta filmov, lomka seriálov, pretože najdrahší seriál v histórii sa vracia a myslím si, že mnohým sa vám asi aj trafi do nôty. Reč je The Lord of the Rings of Power, teda prsteňoch moci zo sveta Pána prsteňov. Aby som bola úplne konkrétna, tak tretia očakávaná séria dorazí tento rok už 21. novembra a opäť teda bude mať 8 epizód, no ale ľudia, tie čísla sú opäť totálne šialené, pretože samotné práva na spracovanie Tolkienovho sveta stáli približne $250 miliónov a výroba prvých dvoch sérií ďalších asi 800 miliónov, takže slušné. Celý projekt sa tak teda pohybuje okolo miliardy, čo z neho robí aktuálne naozaj, že najdrahší seriál úplne všetkých čias. No a teda nové časti prinesú veľkú vojnu elfov proti Sauronovi, aj postupný pád legendárnej ríše Númenor. No otázne ale je, ako seriál dopadne sledovanosťou, pretože tá prvá séria bola samozrejme obrovský hit, tak tá druhá prišla podľa dostupných údajov o viac než polovicu divákov, čo je celkom zaujímavé. No takže tretia séria môže rozhodnúť o tom, či tento gigantický fantasy projekt bude pokračovať ďalej a či to teda bude buď možnosť A alebo možnosť B. No ale úprimne, pri rozpočte $1 miliarda človek čaká, že aj obyčajný elf tam má asi drahší kostým než väčšina Hollywoodu. Uvidíme, budeme to sledovať, máme ešte čas, toto je teda informácia týkajúca sa až novembra, teda jesene na prelome zimy. Toľko zo sveta filmov, alebo v tejto chvíli skôr seriálov. A ideme späť k hudbe. Ava Max už o malý moment z daytimeu, no ešte predtým Pharrell Williams a Miley Cyrus.
1: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Pekne pozdravujem z Rádia Viva, otvárame teda poslednú spoločnú hodinku v rámci piatkového daytimu. No a s informáciou, s ktorou prichádzam takto krátko po 17. možno pokazím biznis všetkým duchom. Vedci totiž ľudia aktuálne prišli s vysvetlením, prečo máme my, ustráchaní ľudia v starých budovách, často taký ten zvláštny pocit, že tam niečo skrátka je. Tak za časťou týchto pocitov môže byť tzv. Infrazvuk, extrémne nízke frekvencie po 20 Hz, ktoré síce nepočujeme, ale naše telo, predstavte si, reaguje na ne aj napriek tomu. No a práve staré budovy sú na toto úplne že ideálne, teda potrubia, ventilácie, vibrujúce okná alebo kotly môžu vytvárať zvuky, po ktorých sa človek cíti tak trošku nervózne, nekomfortne, alebo má dokonca zimomriavky. Určite to poznáte a určite to každý z vás zažil aspoň jeden raz. Inak teda podľa prieskumov verí na duchov alebo paranormálne javy približne tretina, až takmer polovica ľudí, čo nie je úplne málo, a teda strach z nadprirodzená patrí dlhodobo medzi najčastejšie ľudské fóbie. Takže nie ste v tom určite sami. Ale teda toto sú celkom dobré správy, čo prichádzam, hej? Akože duchovia by nemali existovať, takže takáto info na piatok a nie ste v tom určite sami a možno to skrátka naposledy teda nebol duch, možno len stará budova mala vlastný hororový soundtrack, ak to môžeme teda takto nejako zhrnúť. No a soundtrack k vášmu piatku si budeme hrať aj v nasledujúcich minútach, tak užívajte, Zuzana pozdravuje.
1: Rádio Viva.

0: 10 minút, taký je aktuálny čas. Pekný piatok prajem, hrali sme si, že totálnu piatkovicu. Armand van Helden, Raffian, George Raid a ich Designed Love. No a s aktuálnou informáciou ideme o čo si bližšie. Zostaneme teda na hudobnej scéne, ale presúvame sa do Čiech. A reč bude o tejto speváčke, teda menom Eva Farná. Tá ide momentálne, ako sa zvykne hovoriť, fakt, že bomby alebo na plné obrátky, pretože ešte stále teda valcuje všetky priečky so skladbou Vzpomeneš si, skladbou s kapelou Miraj. A už o mesiac ju teda čakajú najväčšie tri koncerty jej kariéry v Prahe. A práve z tohto nekonečného tempa vznikla aj jej novinka Perpetuum Mobile. Ja musím teda povedať, že mne sa veľmi tento song páči, úprimne. Asi sa v ňom nájde polovica ľudí. Áno, pridávam sa v nej nej aj ja, aj vysvetlím prečo. Tento song je asi o takom nejakom, povedzme, že bežnom každodennom kolotoči, ktorý sa aj asi každého z nás týka. Teda práca, povinnosti, multitasking, sná všetko stíhať. No a popri tom nezabudnúť aj normálne žiť. Znie to na prvé počutie celkom easy, ale všetci dobre vieme, že úplne easy to nie je vždy. No a Eva teda otvorene rieši vyčerpanie, aj tlak na výkon, ktorý dnes cíti naozaj veľa ľudí. Inak teda psychológovia už dlhšie upozorňujú na to, že mozog nie je stavaný na takýto neustály výkon bez vypnutia, takže pozor na to. A paradox je, že čím viac sa človek snaží byť produktívny nonstop, nuž, tak potom tým väčšia šanca je na vyčerpanie alebo totálne prepnutie systému až do syndromu vyhorenia. Takže ak máte dnes pocit, že iba beháte od jednej veci k druhej, vítajte v klube. Každopádne odporúčam tento song vypočuť, naozaj veľmi príjemný, Ebe veľmi fandíme. Tak toľko z českej hudobnej scény a nejdeme teda s aktuálnou pesničkou, ktorá nás čaká z nášho playlistu oveľa ďalej. Zostávame u nás doma, posílam Carmen Pal Baláž.
1: Rádio Viva.

0: priatelia, mám pre vás jeden taký naozaj, že dovolím si tvrdiť až motivačný moment. No, nedávno som scrollovala Instagram a sociálne siete a popri milióne reklám, konfliktov, langošov a všetkého možného a nemožného, na mňa vyskočil jeden naozaj netradičný influencer. Dobre počúvajte, volá sa George Strausman, má teda 101 rokov a video z jeho keramického kurzu má teda na sociálnych sieťach už viac než 3 milióny zhliadnutí a vôbec sa tomu nečudujem, pretože ľudí nešokoval iba jeho vek, ale hlavne jeho taká celoživotná náplň a jeho bežný program. George totiž to stále šoféruje, 4 dní v týždni chodí pracovať do rodinej stavebnej firmy, teda v New Yorku, navštivuje hodiny poézie a teda venuje sa aj keramike, začal sa aj venovať až po 90-ke, keď musel prestať hrať tenis. A teda v tomto videu úplne pokojne rozpráva, že ráno ide do práce, potom na poéziu, neskôr na keramiku a ešte večer vezme aj manželku na večeru. No a internet okamžite zahltili komentáre typu teda ja mám 28 a potrebujem povede dvojhodinový spánok a podobne. A zaujímavé pritom je, že teda aj odborníci dlhodobo hovoria, že takýto aktívny život vo vyššom veku naozaj výrazne napomáha nášmu mozgu aj našej psychike, pretože ľudia, ktorí sa socializujú, učia nové veci a majú pravidelný režim, majú podľa výskumov oveľa nižšie riziko kognitívneho úpadku aj takého pocitu, povedzme, že osamelosti. No a Georgeov odkaz úplne jednoduchý. Postavte sa a začnite niečo robiť. A teda úprimne, od 101-ročného influencera to znie celkom presvedčivo. No mňa toto, že normálne pohladilo po duši, tak dúfam, že na ňo narazíte tiež a na čo narazíte od nás, tak to je jasné a to je výborná hudba Kings of Leon už o malý moment a o niečo neskôr aj aktuálna predpoveď počasia.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Piatková romantika z Rádia Viva ako vyšitá Lady Gaga and Bradley Cooper a ich legendárna vec Shallow. No a v podobnom duchu, teda že dobrú hudbu si budeme hrať aj naďalej, bude dnešný Daytime pokračovať aj naďalej. O chvíľočku The Chainsmokers a Kim Petras. Trošku zrýchlíme, však je piatok. Don't Lie si hráme o malý moment a neskôr aj Sam Fender a Olivia Dean. Môžete sa tešiť na ich krásnu baladu Rain Me In. Ešte predtým však Adonis. No Common Measure si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve v tejto chvíli. Tak poďme na to. Počas dnešného dňa nás prevádzala veľká oblačnosť s prehánkami na mnohých miestach. Zajtra to bude vyzerať veľmi podobne. Opäť zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami. Od 1800 metrov dokonca aj sneženie, a teda ojedinele sa môžu vyskytnúť aj výdatné zrážky. Nočná teplota 12 až 7, denná 9 až 15 stupňov. Viať bude prevažne južný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

0: 17 hodín 43 minút, takýto máme čas, priatelia. 18. hodina je za rohom a spoločne s ňou sa blíži aj záver dnešného daytimu. Tak vám opäť ďakujem, že ste strávili dnešné popoludne a podvečer v spoločnosti Rádia Viva. Som veľmi rada, že ste sa tak rozhodli. Ďakujem za všetky správy, ktoré ste mi dnes napísali k dnešnej našej rodinnej téme. No a ja na záver už len doplním jedno odporúčanie a pripomienku. Nezabudnite súťažiť s nami, pretože už len do pondelka máte tu možnosť zapojiť sa do aktuálnej súťaže, ktorá prebieha na Instagrame. Všetko nájdete na našom webe. No a už mi nezostáva nič iné, než vám len zaželať pekný piatok, pekný víkend. Užite si ho tak, ako cítite, ako vám bude príjemné a nezabudnite byť pritom naladený aj s Rádiom Viva. Dnes večer Ambrose Radio Show, tá vás naladí na tú správnu piatkovú vlnu. No a ja sa na vás budem tešiť už opäť v pondelok v klasickom čase od 15. do 18. Dovtedy sa majte krásne. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Non-stop hity na rádiu Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: You are listening to Unbros Radio Show.
1: Týždeň nám ubehol ako voda a jediné, čo to znamená, je, že tu je ďalšia v poradí už 9. Unbros Radio Show. Určite sa všetci pýtate, čo nás čaká, a ja mám klasickú odpoveď. Samozrejme, iba kvalitná elektronická hudba. Afrohouse, Afrotech, Indie Dance, Tech House a Melodic Techno. Event Unbros nám už klope na dvere a predstavili sme aj nové meno, a to slovinskú pôvabnú DJku a producentku Brinu Knaus. Ak ešte nemáš svoj lístok na 18.9., tak nabiehaj na web predpredaj.sk, lebo lístky v prvej vlne sa rýchlo míňajú. Dosť bolo rečí, poďme na hudbu. Čau.

Don't you ever look back.